0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea electorală permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea electorală permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă, din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sarcini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Dă muzica tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

stuck around.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea electorală permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea electorală permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Sunt

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, atitudinea face diferența.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât, unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea Electorală Permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și Primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea Electorală Permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea electorală permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea electorală permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă, din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât, unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14

0: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Da, începe emisiunea. Sunt Cornelia Crevean, bine v-am regăsit și astăzi am un doctor la microfon. E doctorul Cristina Dăscălescu, medic primar, medicină de familie cu competențe în apifitoterapie. Bine ai venit!
2: Bine v-am regăsit! Onorată și bucuroasă să fiu și astăzi alături de voi.
1: Mulțumim, Cristina Dăscălescu! Și prima întrebare din emisiunea de astăzi, că începem așa direct, ne dăm tare. Cu ce medicamente plecăm în valiza de concediu? Că suntem adulți, că mai avem și copii după noi, care sunt medicamentele care nu trebuie să lipsească din borseta de concediu?
2: Se știe că medicina este, în primul rând, o medicină preventivă și doar dacă boala există în viața noastră, încercăm să tratăm eficient anumite maladii. Suntem în plin sezon estival și fie că suntem la munte, la mare, în vacanță sau la servici, zi de zi ne întâlnim cu soarele. Ne gândim de multe ori, anul acesta va fi mai prietenos cu noi, ne va zâmbi plin de căldură sau nu. Depinde de fiecare din noi cum vom ști să ne pregătim momentul întâlnirii cu el. De exemplu, știm că majoritatea popoarelor antice au atribuit soarelui calități supranaturale și l-au considerat un zeu important în viața lor. Astfel că sumerienii, azecii, babilonienii și chiar romanii considerau, într-adevăr, nu de multe ori ei aduceau omagii soarelui însoțite de jertfe umane. I-au consacrat chiar și o zi de închinare săptămânală și un ceremonial fastuos. Dar astăzi, când suntem fiecare în era informației științifice, a tehnologiei spațiale și a comunicării eficiente, soarele rămâne încă o stea importantă în viața noastră, care este impersonal, dar care ne tratează pe noi oamenii într-un mod imparțial, indiferent că suntem buni sau răi în ochii noștri sau ochii altora. Cum ne pregătim pentru întâlnirea cu soarele? Pentru că și astăzi, din păcate, se mai aduc jertfe umane pe altarul soarelui. Este vorba de patologia dermatologică, este vorba de hipertensiune.
1: De astea sunt jertfele, nu?
2: Da, de data aceasta.
1: Acum
2: de data
1: nu mai aceasta. Întindem alte jertfe, ne jertfim noi în fața soarelui.
2: Exact. Într-adevăr, este singurul element natural care nu poate fi poluat, dar datorită subțierii stratului protector de ozon din cauza activității industriale, numărul cancerilor de piele a crescut alarmant. Este bine să ne bucurăm de un soare prietenos, trebuie să ne pregătim de la primii ani de viață.
1: Așa, stai puțin, că eu te întrebam cu ce medicamente acum plecăm în valiza de concediu. Înțeleg, cu SPF-ul de 50, cam înțeles.
2: Cu SPF-ul de 50,
1: am
2: de calitate.
1: Că, da, că e cea mai bună variantă de cremă, de față, pentru doamne și pentru domni, chiar sub fondul de ten și chiar dacă nu este soare afară, noi non-stop folosim de 3 ori pe zi, că e iarnă, că e vară, primăvară, toamnă, cremă cu SPF 50.
2: Este foarte înțelept ceea ce spui, pentru că soarele nu știe că suntem pe plajă sau suntem în activitate obișnuită, profesională, așa la soare și pe stradă și la plajă și avem nevoie de protecție pentru a preveni maladia oncologică și nu numai. Dermatita solară și alte patologii dermatologice care pot fi întreținute sau inițiate de contactul cu razele solare, mai ales cele infraroșii, tot acest contact pot fi prevenite, patologia, prin practic administrarea de soluții protectoare. Important ca acestea să fie de calitate și, așa cum ai spus foarte corect, să fie administrate repetitiv. Dar în afară de acestea, e nevoie de prevenție, începând de la primele luni de viață până la vârsta înțelepciunii. Fiecare în contact cu razele solare sau nu, poate răcind, suntem mai vulnerabili, ne crește temperatura. Este bine să avem în bagajul de excursie o variantă de antitermice orale sau alte variante adaptate vârstei și, bineînțeles, patologiilor pe care le mai au micuții sau mari pacienți sau persoane sănătoase. De asemenea, la mare, la munte, pot să existe probleme digestive. Este bine să avem, de asemenea, la recomandarea medicului specialist, este bine să avem produse pentru controlul problemelor practic digestive, pentru hidratare, dacă apar dezechilibre hidroelectrolitice, pentru refacerea echilibrului de acest gen. De asemenea, sunt persoane care au boli cronice. Mă refer la hipertensiune, la diabet sau alte maladii. Este bine ca în trusa de medicamente să nu uităm că acestea să facă parte din bagajul de călătorie. Deci pentru persoanele care sunt sănătoase, pentru prevenție, controlul temperaturii, controlul problemelor digestive, eventual antiemetice, dacă pe drum avem de greață.
1: Greața asta care se instalează când mergi cu mașina, mai ales la copii, cum poate fi ea combătută în zilele noastre? Că nu mai e ca pe vremuri, știi, opreai pe marginea drumului, vărsa cineva din mașină și mergeai mai departe. Trebuie să poți să combați lucrul acesta.
2: Așa este.
1: Am văzut acadele, nu sunt folositoare, sunt niște prostii care, ci acadele împotriva vomitatului de mers cu mașina. Nu funcționează, cel puțin la copilul meu, nu funcționează. Ceva ce funcționează.
2: Există medicamente care se recomandă prin prescripție medicală, care practic combat nu numai fenomenele digestive care însoțesc un vertij, o greață, o amețeală, dar chiar o previn, începând de la gemoterapie, fitoterapie și produse alopate pe care este bine ca părintele să le aibă în bagajul de călătorie. Începând de la timebutină și alte produse care se dau pe prescripție medicală, de aceea, momentul în care vă pregătiți de concediu, este bine să faceți o vizită la medicul de familie. Acesta
1: și
2: vă poate...
1: să-i spui ce listă de medicamente îți trebuie cu tine în concediu,
2: da,
1: nu?
2: Da, și el va recomanda compensat sau nu acele medicamente indicate pentru vârsta pacientului, pentru bolile asociate, pentru că sunt anumite medicamente care sunt contraindicate la anumite boli cronice care pot să le acutizeze sau dimpotrivă să le facă ineficient anumite tratamente cronice. De aceea este foarte important ca noi să avem în bagaj de călătorie medicamentele indicate. De asemenea, fitoterapia poate folosi în momentul în care apar problemele digestive, antidiareticele, de asemenea anticoliticele, că este vorba de afine, că este vorba de agrișă, că este cutui sau mere. Toate aceste momente digestive, aceste probleme digestive pot să fie cupate și cu ajutorul fitoterapiei. De asemenea, gemoterapia, care poate folosi la în această perioadă, ca și metodă adjuvantă, poate într-adevăr să fie adaptată vârstei copilașului. Ce aș mai vrea să sfătuiesc în această perioadă, în afară de tratamentul alopat, în afară de fitoterapie, dietoterapia este foarte importantă. Vedeți, de multe ori pacienții vin la mine pentru a-i face acel cocktail de medicamente necesar pentru intrarea cu sănătate în perioada estivală, dar dietoterapia de asemenea ne ajută în pregătirea ca noi să ne bucurăm de soare, mă refer la consumul de legume, de fructe proaspete, e vorba de beta-caroten, e vorba de carotenoide, flavonoide, care sunt conținute în legumele și fructele proaspete pe care noi le consumăm. Nu este suficient ca în cremele de expunere solară să le utilizăm, acestea în primul rând trebuie consumate pe cale orală. Este foarte important să ne pregătim și corpul, nu numai mintea, cu entuziasm, cu endorfine, nu cu catecolamine, pentru a întâmpina într-adevăr acest sezon estival cu optimism, cu speranță și cu bucurie.
1: Hai să luăm publicitate și să-mi spui dacă fructele, legumele mâncate direct așa și nespălate ne pot provoca tot felul de treburi din astea care ne trimit repede la toaletă în vacanță. Publicitate și ne întoarcem.
2: Cu drag!
3: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
4: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
0: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Da, am revenit la unul dintre cei mai buni medici care mie îmi vin aici în emisiune, că vorbește fantastic de bine și pe înțelesul tuturor, adică nu vorbești limba medicilor, știi? Că unii medici vorbesc precum scriu și oamenii nu înțeleg nimic.
2: Tu ești nevoie de traducător?
1: Da, tu ești pe limba noastră. Hai să vedem un pic infecțiile intestinale de ce apar. Se poate întâmpla ca să apară o infecție intestinală tamne sau în vacanță, de la apă sau de la fructe sau legume nespălate?
2: Da, într-adevăr, poate să fie o cauză. Vedeți, copilul care se juca fericit ciocrotit de soarele torit al verii intră la un moment dat obosit, încercănat și are frecvente dureri de burtică și dereglări are tranzitul intestinal. Și totuși, spunea mama, pacienta mea, m-a avut de atât de multă grijă de el. Ce s-o fi întâmplat? Oare de ce are probleme digestive? Ce să-i dau? După câteva zile am constatat că și ceilalți membri ai familiei aveau aceleași simptome, în special persoanele în vârstă cu impact deosebit de grav. Dacă în timpul iernii locul întâi ca frecvență de apariție îl dețineau infecțiile respiratorii, acum în sezonul cald infecțiile intestinale sunt din ce în ce mai des întâlnite. Așa cum ne-am obișnuit în cadrul emisiunii tale, vom răspunde, bineînțeles, întrebărilor legate de medicina de familie, despre infecțiile intestinale. De ce apar? La copil, cea mai frecventă manifestare a infecțiilor intestinale este, zicem noi, gastroenterita infecțioasă. Această boală este cauzată de bacterii, de virusuri și mai rar de protozoare. Astfel, rotavirusul, pentru care există vaccin acum din fericire, Escherichia coli sau Shigella, Salmonella, Staphylococcus aureus, Giardia lamblia, dau de obicei cele mai frecvente infecții intestinale. Și atenție, dragi părinți, tratamentul antibiotic, administrat mai ales în cazul unor viroze respiratorii ușoare, nejustificat, ca durată și concentrație, poate să conducă la enterica antidozică, cu impact fatal pentru sugar, dacă nu este tratată la timp.
1: Deci cu sugar eu am văzut că mamele se duc la doctor.
2: Din fericire și
1: nu
2: ne cer
1: stau
2: sfatul
1: cu ei acasă, da, exact, să-i trateze exact după ureche.
2: Aceste cauze directe de apariție, există și anumiți factori, bineînțeles, spunem noi, favorizanți. Reprezentați de nerespectare, așa cum ai spus, măsurilor de igienă alimentare, anumite obiceiuri culinare greșite, consumul de produse lactate nepasterizate, consumul de carne sau de pește crud, legumele, fructele care nu sunt spălate corect, anumiți factori meteorologici, cum ar fi căldura excesivă și, bineînțeles, un or hotărător la reconstituția micuțului, de asemenea pe adultului în vârstă, frecvența de apariție a bolii diareice, toate acestea reprezintă factori de risc și, alături de ele, flora intestinală are de asemenea un impact deosebit. Microorganismele care există acolo pot să aibă efecte pozitive date de bifidobacterii, lactobacil, dar și destructive, cum ar fi coli.
1: Deci, putem face infecții de la apă, că în unele zone apa de la robine nu se bea, nu?
2: Așa este.
1: De exemplu,
2: da,
1: la mare nu poți să bei apa de la robinet.
2: Deci vom folosi apă plată.
1: Da, vom folosi apă plată. Dacă mergem în vacanțe, mai bine apă plată decât apă de la robinet.
2: Chiar dacă e fiartă și răcită.
1: Deci verișoara mea s-a dus în Egipt și a intrat în spital cu amândoi copiii pentru că s-au spălat pe dinți cu apă de la robinet și au înghițit puțin. Știi?
2: A fost suficient.
1: Da, a fost suficient, așa este. Dar care e treaba cu fructele nespălate? Că și ele pot provoca tot felul de lucruri neplăcute. Că, na, suntem toți crescuți în generația în care ne urcam în pom și mâncam mărul de acolo, cireșele direct de acolo și nu pățeam nimic. Cristina Dăscălescu.
2: Acele fructe noi le consumam din grădina bunicilor noștri, care nu erau tratate și care erau reprezentau pentru noi un factor de protecție și de creștere a imunității. Mă refer la vitamine, mă refer la antioxidanții care ne ajutau în lupta împotriva radicalilor liberi. Din păcate, fructele de astăzi sunt tratate, păstrate în depozite, iar modul de pregătire a lor de asemenea lasă de dorit.
1: Deci nu știu, ca o paranteză, scuză-mă că te întrerup, eu nu pot mânca cireșe din piață. Nu știu de ce mie de câțiva ani de la cireșele din piață îmi este rău. Oare de ce?
2: Pentru că acestea au fost ținute în depozite, pentru că în momentul în care se dorește o conservare, o perioadă mai lungă a lor, sunt tratate. De multe ori eu promovez programul să închiriem un fermier. Să avem o persoană care are un lot de pământ și care are grijă și știm și verificăm acest lucru. Aceste produse sunt de calitate și aduc cu adevărat aportul necesar de vitamine, de minerale, atât de benefic, mai ales în acest sezon. Să gătim cu înțelepciune, să mâncăm cu înțelepciune, iar nu contează numai modul de preparare, dar și sursa de unde vin acestea să fie de calitate și de încredere, de ce nu?
1: Da, dar există tot felul de soluții, substanțe, care se dau pe fructe să scoată chimicalele din ele, știi, de substanțele acelea care se spreiază așa pe fructe și legume, le lași așa să zemuiască o vreme, după care le speli bine cu apă de la robinet.
2: Dacă există o soluție hidrică ce este benefică practic corpului nostru, eu încurajez acest lucru, dar cred că cel mai înțelept este apa, în momentul în care ele sunt spălate corect. Chiar dacă este o nevoie, o fricționare a acestui produs, este poate mai benefic. Că e folosit bicarbonat, că e folosit altceva, un produs natural, este mai bine decât folosite alte substanțe care nu totdeauna sunt prietenoase cu leguma sau fructul în sine. Mai degrabă spăla sub un jet de apă și
1: deci putem scoate toate chimicalele și tot ce s-a pus în cireșe, că ele vor apărea, acum sunt căpșunile pe piață, putem scoate din aceste fructe chimicalele care au fost introduse,
2: Este imposibil. Eu recomand pacienților mei să nu cumpere acele produse. Este vorba de o alegere asumată, e o alegere înțeleaptă. Și atunci modul în care ne gândim unde mergem, de unde cumpărăm, ne uităm la produs, dacă într-adevăr nu are pic de zbârcitură, este totul perfect, e natural, este artificial. Dacă acel produs, sursa, este într-adevăr de calitate, demnă de încredere, putem da să consumăm nu numai pentru noi, dar și pentru întreaga familie. Altfel, degeaba încercăm artificial să curățăm, pentru că în interior nu o putem realiza. În momentul în care ne alegem un produs și sursa de unde provine acel produs, atunci, într-adevăr, alegem conștient și asumat pentru sănătatea întregii
1: familii.
2: Deci
1: e clar că toți strugurii perfecți, toate merele perfecte, toți căpșunii perfecți, cireșele perfecte, sunt artificiale.
2: Nici noi nu suntem perfecți.
1: Nu, sunt cu tot felul de chimicale în interior, da?
2: Așa este. Așa
1: iar
2: este.
1: Tu îți îndemni pacienții de la cabinet să nu le consume?
2: Da, eu în general îndemn pacienții ca în momentul în care achiziționează, deci cumpără un produs, că este vorba de un fermier, că este vorba de piață, că este vorba de altă sursă, să fie într-adevăr o sursă demnă, să fie de calitate. Chiar dacă eu, de exemplu, când merg la piață, nu aleg un măr mare, impresionant, mai degrabă micuț, care se simte gustul. Știi, mi-este dor de perioada copilăriei mele, când atunci când apăreau căpșunile pe masă, se simțea în toată casa... Dar nu miros artificial, ci natural.
1: Da.
2: Se tăia o roșie de casă, se simțea aroma și parfumul acesteia. Nu mai zic de pâine de casă și alte produse. Este doar de produsul sănătos care se impune prin calitate organoleptică. Deci, practic, simțim, gustăm. Ne este drag să consumăm un produs, nu neapărat pe impactul vizual, ci simți cu adevărat că îți face bine acel produs.
1: Da, vă dați seama, oameni buni, ce putem mânca și toate astea duc la disconfort digestiv, da, în vacanță, că noi de foarte multe ori le mâncăm nespălate. Sunt atât de frumoase încât nu cer să fie spălate, corect?
2: Le mâncăm și cu ochii.
1: Le mâncăm și cu ochii, așa e, dar nu e în regulă, da? Hai să vedem ce se poate face acasă în primele ore de la un debut de genul acesta, probleme digestive, cât de bune sunt sărurile de rehidratare, să ne spui, pentru copiii care sunt în vacanță, adulții care sunt în vacanță, au diaree acută sau transpiră prea mult. Să vedem dacă sărurile de rehidratare sunt bune și corecte pentru organismul nostru, dar înainte de toate, vă hidratez cu un pic de publicitate!
4: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
1: Da, sunt cu doctorul Cristina Dăscălescu, medic primar medicină de familie cu competențe în apifitoterapie. Și vorbeam de sărurile de rehidratare care se găsesc în farmacii sub tot felul de forme, tot felul de gusturi. Aș vrea să te întreb cât de folositoare sunt în bagajul de vacanță, mai ales că pe timpul zilei la soare transpirăm sau dacă se instalează alte procese acute, da? Digestive, atunci e clar că trebuie folosite, dar hai să vedem sărurile de rehidratare, cât de bine e să le avem la noi și când le folosim.
2: Da, într-adevăr, discutam despre gastroenterit. Tratamentul acestei afecțiuni trebuie să fie strict individualizat în funcție de severitatea bolii, de pierdere lichidiene prin vărsături sau diaree, de vârsta pacientului și de eventualitatea altor afecțiuni asociate. În cazul formelor ușoare și mediu care nu necesită spitalizare, e necesară parcurgerea 4 etape de tratament. Prima, așa cum foarte corect ai menționat, trebuie să înlocuim pierderile hidroelectrolitice, fie prin ceai de plante neîndulcit și mai ales prin sărurile de rehidratare orală, care sunt în concentrație formula adaptată vârstei pacientului. De asemenea, în cazul copiilor mici, realimentarea cu un produs dietetic cu mai puțină sau fără lactoză e reprezentat în cazul sugarilor de produsele standard, care, într-adevăr, ajută prin sursa de lipide vegetale la refacerea peretelui, refacerea florei intestinale. În cazul copiilor, de asemenea, se recomandă introducerea treptată de alimente bine tolerate, vorba de mucilagiu de orez, de brânză de vaci, de morcovi fierți și, în continuare, înlocuirea preparatului dietetic cu alimentul de bază se va face doar după 5-7 zile progresiv, tatonând toleranța digestivă și doar după restabilirea tranzitului intestinal. În cazul adult,

0: a colicilor, calmarea vărsăturilor, ameliorează motilitatea și pur și simplu reface flora intestinală. Tratamentul cu antibiotice care apelează pacienții, dar nu la recomandarea noastră, este util doar în anumite cazuri, care sunt stabilite de medicul pediatru sau medicul de familie și poate fi urmat și în convalescență prin utilizarea de probiotice, mă refer la lactobacili, care sunt necesare pentru recolonizarea intestinală.
1: Asta în infecțiile intestinale și când sunt probleme digestive, dar dacă stai pe plajă și tu ca omul și bei o bere, poți să pui un pliculeț de săruri de rehidratare în berea ta, de exemplu?
0: Pentru ce?
1: Ca să te rehidratezi, că ai transpirat la soare!
0: Hidratarea este vitală, necesară și este singura benefică în acea perioadă.
1: Bun, dar poate apa, poate ceea ce bei tu la mare nu conține toate sărurile de rehidratare. Și știm cu toții că aceste săruri ne țin inima în viață, da? Te deshidratezi, faci stop cardiac și te-ai dus.
0: Doamne ferește!
1: Da, bun. Important e să ne spui dacă aceste săruri de rehidratare putem la mare să ni le punem în apă, de exemplu, în apa de băut sau în sucul pe care îl beau copiii. Un pliculeț așa pe zi ca să ne menținem sărurile la nivel bun.
0: Cred că apa minerală, apa plată minerală, conține sărul necesar organismului nostru. Este important să o consumăm nu brusc, ci la interval de timp.
1: Păi apa cu
0: mai
1: bule
0: frecvent
1: sau fără bule?
0: Eu recomand fără bule.
1: Fără bule, că aia cu bule face acidoză, ci că nu e bună.
0: Apa, cu, în primul rând, creează probleme digestive, începând de la probleme legate de colon și alte, cei mai ales care sunt mai vulnerabili.
1: Cea cu bule, da?
0: Da.
1: Bun.
0: Deci apa plată este minerală, să nu uităm.
1: Știu, dar lumea nu face diferența.
0: E mai puțin gustoasă, dar e sănătoasă.
1: Eu de-aia subliniez. Știm că apa plată este minerală. Eu întreb cu bule sau fără bule, ca să știe tot ascultătorul ce ascultă aici, știi?
0: Da, așa este, recomand fără bule. Este mai atractivă, mai gustoasă, poate cea carbogazoasă, dar are în plus un lucru care nu ne face bine. Ne balonează și mai ales în perioada estivală e mai bine să o îndepărtăm, să fie doar ocazii speciale.
1: Dar când îți vine așa să bei cu tot sufletul un pahar de apă cu bule, cum e? Îl
0: mai lăsăm, îl mai lăsăm un pic.
1: Aha.
0: Îl mai lăsăm puțin și practic se elimină aceste bule create artificial. Sau apa semi-minerală.
1: Dar sifonul?
0: Eu nu prea recomand sifonul. Mai degrabă mai puțin. Mai degrabă apa semi-minerală există.
1: Da, mai puțin acidulată,
0: mai puțin.
1: Adică nu e atât de aspră. Da.
0: Da, mai puțin dură și mai permisivă cu corpul nostru.
1: Bun, ce ne mai recomanzi în afară de ce am vorbit până acum? Că nu mai avem foarte mult din emisiunea de astăzi, maxim 5 minute și încheiem.
0: Cu mare drag, să nu uităm
1: Da, stai că te întreb eu, stai așa, că
0: okay.
1: Ai venit.
0: Mă gândeam de urgențe medicale, ce să facem
1: urgențele medicale, ok. Să nu plece nimeni fără asigurare medicală în străinătate, dacă vă gândiți
0: și
1: anul acesta.
0: Și ce facem până ajungem la spital? Ce facem în urgențele?
1: Da, imediat o să spui okay. Și asta, dar vreau să le zic una bună. Deci anul ăsta e bine ca în pandemie să stați acasă și să plecați în vacanțe în România. Pentru că rezervele de cherosen sunt limitate. Foarte multe companii anulează zboruri și din acest motiv au și spus că nu vor deconta nici într-un fel anulările. Deci cei care se așteaptă să meargă cu o companie aeronautică, da, într-un zbor, ce știu eu unde, și compania aceea anulează zborul, nu o să vă dea nici cazare, nici mâncare, nici nimic. O să vă intereseze, pentru că ei vă spun de dinainte în toate comunicatele că nu mai e cherosen și se poate întâmpla orice pe drum. Așa că anul ăsta mergem la noi la mare, anul ăsta mergem în concediu în România. Ce facem până ajungem la urgență? În toate situațiile.
0: Da, în primul rând să evităm atenție la călătorile lungi cu mașina. Pentru prevenirea insolației la copilul mic până la vârsta de un an, doi ani, este absolut necesar să-l așezăm totdeauna la umbră, să nu stea în plin soare, va fi îmbrăcat în hăinuțe ușoare, deschise la culoare, după cum știm, capul acoperit. Căldurile mari pot provoca insolații și deshidratare, cum discutam azi, mai ales la sugari, care nu s-au dezvoltat încă acel mecanism de termoreglare. Sugarul poate fi deranjat de căldură, manifestându-se prin lacrimi, nervozitate, pofta de mâncare și și somnul pot fi modificate, de aceea legănați-l, vorbiți liniștit, pentru că acesta are

0: este apatic sau are dificultăți cu respirația, dacă are și febră mare, dureri de cap, vărsături, va merge imediat la serviciul de urgență. De asemenea, bebelușul poate avea pierderi mari de apă și săruri minerale în corp, datorită acestui caz apar transpirații abundente generate de căldură excesivă și de febră. E vorba de cea generată de insolație. Scoatem copilașul de sub influența razelor solare, îl așezăm la umbră într-un om cracoros, cu capul mai sus decât corpul, se vor da antitermice în cazul apariției febre, se aplică atât pe frunte cât și pe calotă comprese, nu se aplică aceste comprese în zona inimii, se vor bea lichide suficient pentru prevenirea apariției deshidratării și de asemenea ceea ce am menționat acum. Se vor produce curenții de aer care favorizează termoliza, este vorba de pierderea căldurii acumulate de către organism, prin ușoare ventilații. Se vor administra antitermice și, dacă este necesar, la recomandarea specialistului, sedative pentru prevenirea convulsiilor febrile. În cazul în care există diaree, am discutat de primele măsuri de urgență și în momentul în care aceste semne sau simptome de alarmă reprezintă o problemă pentru sănătatea copilului, imediat vom suna la 112 și vom anunța serviciul de urgență dacă există o altă boală cronică, practic, cu care pacientul sau micuțul sunt în evidență.
1: Perfect! O altă emisiune perfectă alături de medicul Cristina Dăscălescu. Când ne facem valiza, ce punem? Măi, am o prietenă care nu are niciun medicament în casă, niciodată.
0: Okay.
1: Care nu-și ia niciodată nimic în valiză când pleacă și te trezești că mai face câte un episod febril sau ceva, vreo durere, și n-are nimic la ea. E sănătoasă atitudinea asta?
0: Se afirmă printre specialiști că medicina viitorului este medicina preventivă. De aceea mi-aș dori ca micuții mei pacienți, dar și părinții lor, să prevină multe maladii, dar totuși există, la un moment dat, sunt necesare anumite produse, începând de la primii ani de viață până la vârsta înțelepciunii. Sunt necesar aceste produse pentru ca soarele care ne inundă viața și casa cu căldură să ne aducă o stare de sănătate mai bună.
1: Tu ai văzut că de ce a devenit soarele inamicul public numărul 1? Că eu chiar nu înțeleg, nu ne face niciun bine soarele în zilele noastre, că pielea bronzată arată cel mai bine, arată sănătoasă, arată foarte fain. Am avut aici un medic dermatolog în emisiune, Ana Gal, de la Spitalul Sfântul Constantin, și a zis așa: la modă e pielea albă, nu mai e la modă pielea bronzată. E ca pe vremea când munceai pe plantație, știi? Hai să vedem, soarele chiar nu-ți face nimic bine?
0: Soarele ne este aliat prețios, pentru că el previne rahitismul și osteoporoza, ajută la formarea vitaminei D, mărește numărul de celule albe, capacitatea lor de a rezista la infecții, ajută la vindecarea rapidă a rănilor, accelerează procesul de osteogeneză, omoară microbii din corpul nostru sau de pe corp, favorizând tratarea mai multor boli dermatologice, mă refer la acnee, psoriasis, ulcerar gambei, foliculită sau alte piodermite. De asemenea, soarele ne sporește rezistența la infecții, crește tonusul muscular și emoțional, reduce semnificativ stresul negativ și acționează asupra depresiei, ne dă o stare de bine. Se recomandă de asemenea în anemii, în surmenaj, în anumite patologii de asemenea legate de procesele și sechelele post-traumatice, neurologice. Și de ce nu? Să nu uităm că soarele, dovedit științific, lumina solară are efecte benefice asupra sănătății în general și că impact pozitiv asupra dispoziției afective. De aceea, dragii mei, nu uitați, învățați să fiți mai prietenoși în această perioadă decât de obicei, să aveți soare în suflet, chiar dacă cei din jur poate sunt uneori mai încruntați câteodată, pentru că după ploaie și furtună trebuie să apară și vreme bună, să apară soarele. Singur va răsări pe strada dumneavoastră.
1: Așa va fi. Răsare soarele pe strada noastră. Mulțumesc, Cristina Dăscălescu, pentru emisiunea de astăzi. Medic primar medicină de familie, cu competențe în apii fitoterapie. Eu sunt Cornelia Crevean, vă doresc vremuri bune, gânduri bune, că toate pleacă de la cap, ca la pește, să știți.
0: Așa este, toate cele bune și pe curând.
1: Da, pe curând, dar eu le mai spun ceva de fiecare dată când plec de la radio. Înainte de toate, fiți oameni.
0: Amin.
1: Așa să fie. Mulțumim. Pe mâine.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
4: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean ți-a prezentat Imparțial. Nossa!

0: 21 de grade acum la Brașov, minima nopții 8, mâine mai mult însorit cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sarcini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Mariah Carey și Miguel Beautiful. Mariah a spus în multe interviuri că nu-i place să-și sărbătorească ziua de naștere, preferă să spună că marchează aniversări, nu zile de naștere. Practic, ea evită ideea de vârstă și tratează timpul ca pe un concept, să spunem. Eu le spun oricum la mulți ani aniversațiilor zilei și vouă tuturor celor care sunteți pe Radio Brașov, audiție bună, salutare, Claudiu Ciobanu sunt, suntem împreună și astăzi 3 ore cu multă, multă muzică aleasă. Spor la succes și audiție faină!

0: se pare că am bifat încă o realizare de top. Nu doar că am înnecat planeta în plastic, ne-am pus și creierul la conservat. Studiile recente zic clar, microplasticele sunt peste tot, inclusiv în țesuturi perfect sănătoase. Mai nou, plasticul a ajuns și în creier. Cine știe, poate așa o să gândim mai plastic.
1: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp, nu pentru că nu știu să aleagă, ci pentru că felul în care funcționează emoțional nu se potrivește cu ideea de exclusivitate. Poligamia nu este o invenție modernă rebelă, ci mai degrabă o revenire la ceea ce a existat în multe culturi, unde relațiile nu erau limitate la un singur partener. Biologic vorbind, oamenii nu sunt programați neapărat pentru un singur tip de atașament și putem forma legături multiple. Cultural însă am construit acest model al relației monogame ca standard pentru stabilitate, pentru organizare socială și, evident, pentru liniștea mentală a tuturor celor implicați. Apoi vin nevoile emoționale. Unii caută conexiuni diferite în persoane, diferite afecțiune, pasiune, compatibilitatea intelectuală și așa mai departe. Aceasta este poligamia explicată între biologie, cultură și nevoi emoționale. Voi ce ziceți? Trecem la mariajul colectiv?

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 24 de grade acum la Brașov, minima nopții 8, mâine mai mult însorit cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea Electorală Permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și Primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea Electorală Permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă, din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Rămâi dragoste și nu mai pleca. Stay Love cu Luis Capaldi la Radio Brașov. Cariera lui Luis a început cu o înregistrare făcută pe un iPhone în dormitor, iar managerul lui actual a descoperit pe SoundCloud și fără prea multă ezitare a zburat din Statele Unite direct în Marea Britanie ca să-l audă live. Și pentru că în playlist urmează La Răsărit cu Om la Lună, poate vă interesează să știți că vinerea asta la Rockstad avem concert cu Om la Lună și poate vreți să-i vedeți. Suntem împreună și ora asta pe frecvența orașului. Spor la succes și audiție faină!

noastră a început, fiecare în colțul lui, așteptând la celălalt pierdut. Tu stăteai în patul strâns.

apoi o mai vedea ce-o fi. Sunt aici în fața ta, te ridici ochii, mă vezi. Sunt făcut din luci și stele, vezi. De facem ceva greșit, să ne spele soarele, la răsărit.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Grecia a decis că unele plaje au nevoie de o pauză serioasă de la civilizația de vacanță, așa că a extins zonele unde șezlongurile, umbrelele, barurile, rulotele și chiar bărcile de agrement nu mai sunt binevenite. Nici petrecerile improvizate cu muzică și peste 10 persoane nu sunt prea bine văzute. Motivul oficial, protejarea plajelor cu valoare ecologică și estetică. Motivul neoficial, după 38 de milioane de turiști într-o țară de 10 milioane de locuitori, până și mare a cerut o pauză. Mie mi-e greu să înțeleg șezlonghiștii. Să mergi până la mare și în loc să stai pe nisip, să stai pe șezlong. Mi no comprende.

Calitatea aerului din Europa continuă să se îmbunătățească potrivit Agenției Europene de Mediu, iar în multe regiuni standardele UE au fost în mare parte respectate pentru particulele fine și dioxidul de azot. Totuși, raportul subliniază că eforturile trebuie intensificate pentru atingerea obiectivelor din 2030. Cele mai afectate zone sunt Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia, Polonia și nordul Italiei, considerat unul dintre cele mai poluate regiuni din UE. Una dintre cele mai poluate regiuni. Cel mai curat aer din Europa în Finlanda, Suedia, Norvegia și Islanda, adesea printre cele cu cel mai curat aer din lume. În clasamentele recente ale Agenției Europene de Mediu, România apare mai degrabă în jumătatea inferioară a Uniunii la calitatea aerului, iar unele analize chiar o plasează printre țările cu cele mai ridicate niveluri de particule fine. Nu suntem codași absoluți, dar nici nu ne batem pe podium la aer curat. Sper ca în curând aerul să conțină cât mai puțin poluanți și cât mai multă iubire. Love it in the air.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Brașov. 23 de grade acum la Brașov, minima nopții 8, mâine mai mult însorit cu maxima de 25 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Beautiful de la Anima, care este proiectul solo al lui Matteo Milleri, cunoscut mai ales ca jumătate din duo-ul de techno Tale of Us. Practic, el este partea mai futuristă a acestui duo. Anima combină technoul melodic cu vizualuri CGI ultra-realiste, pentru că experiența vizuală, mai ales la festivaluri, nu contează la fel de mult ca muzica. Dar să nu uităm de experiența auditivă de la radio, care te lasă să faci și altceva în timp ce asculți muzică. Suntem împreună la Radio Brașov, Claudiu Ciobanu mă numesc, spor la succes și audiție faină!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Unii oameni nu au nevoie doar de iubire într-o relație, ci și de confirmare în timp real că ea există. Un mesaj întârziat sau un ton neutru poate deveni în mintea lor echivalentul unui mic dezastru emoțional. Psihologia explică asta prin anxietatea de atașament, un tipar în care persoana caută constant reasigurare și interpretează ușor semne neutre ca respingere și trăiește relațiile cu un fel de radar de pericol mereu activ. Și ăsta nu este teatrul, este un reflex învățat de vreme, de obicei din relațiile instabile cu părinții, azi calzi, mâine absenți, poi mâine mai vedem noi și așa mai departe. Rezultatul, adulți care iubesc, dar nu se relaxează. Liniștea pare suspectă și chiar dacă totul pare ok, asta nu este suficient fără încă trei confirmări, verbale sau scrise. Studiile arată că simpla apreciere sinceră din partea partenerului poate reduce semnificativ anxietatea în timp. Practic, un te văd și te apreciez spus constant funcționează foarte bine. Pe scurt, nu este lipsă de iubire, e un sistem emoțional care cere update-uri frecvente. Și un partener dispus să nu trateze asta ca pe ceva deranjant, ci ca pe o setare mai sensibilă. If

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

care au început să trateze videoclipurile muzicale ca mici scurtmetraje cu poveste, nu doar simple filmări de studio. Doar că vremurile s-au schimbat și atenția s-a mutat mare parte în online, unde nu mai avem răbdare să vedem și videoclipuri de, știu eu, 3-4 minute. Radioul încă rezistă și va fi și aici, va fi tot aici și mâine de la ora 14, când ne reîntâlnim pentru alte 3 ore de muzică aleasă. Claudiu Ciobanu sunt pentru astăzi, vă mulțumesc, să aveți o zi cu sens!

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sarcini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov, 87,8 FM.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
2: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
1: Sunt Radu Paraschivescu și vă recomand emisiunea Oameni la Radio, realizată de Claudia Sănescu.

0: Bine v-am regăsit la emisiunea Oameni la Radio. Doctorul Mircea Preda este medicul care mi-a salvat viața. Se simte jenat de câte ori îi spun asta, însă eu chiar așa simt. În urmă cu 10 luni, când m-a operat, am renăscut. Încă de atunci l-am invitat la Oameni la Radio, pentru că este un om deosebit. Născut la Craiova, dar cu amintiri dragi din copilăria petrecută la Piatra Neamț, doctorul Preda a crescut într-o familie de erudiți, unde excelența era singura opțiune. A fost șef de promoție, atât în liceu cât și la facultate, fiind un tocilar asumat. Părinții săi au fost severi și au avut pretenția să fie mereu primul. Și a fost. Își amintește cu plăcere de gașca din liceu, unii colegi fiindu-i și astăzi prieteni buni. Profesoara de biologie a fost cea care l-a orientat subtil către facultatea de medicină. Parcursul său academic a culminat cu un doctorat în diagnosticul și tratamentul complicațiilor în sarcina multiplă, sub îndrumarea profesorului Bogdan Marinescu. Rezidențiatul l-a făcut la București, la Spitalul Giulești. În 2007 a ales Brașovul și provocările sistemului de stat. A luptat ani mulți din postura de manager să ofere maternității o față modernă. Și a reușit. Regretă totuși că a lăsat neterminată reamenajarea curții, un proiect în care era inclusă și o capelă. Este omul faptelor și mai puțin al vorbelor. Tocmai de aceea, astăzi va fi o provocare să povestească despre dumnealui. La telefon i-am zis așa: domnule doctor, spuneți-mi vă rog că ați chiulit și dumneavoastră, că ați spart un geam, că ați făcut ceva. A râs: nu, a învățat. Iubește sportul, călătoriile și este un bărbat dedicat familiei. Și a întâlnit soția în facultate și au împreună 4 copii. I-am pregătit câteva surprize domnului doctor și abia aștept să înceapă discuția noastră. Oameni la radio cu doctorul Mircea Preda, medic primar, obstetrică, ginecologie, doctor în medicină. Le mulțumesc din suflet și partenerilor emisiunii Luado Chocolate și Bare Fitness Academy. Domnule doctor, bine ați venit la emisiunea Oameni la radio și mă bucur că în sfârșit pot să vă mulțumesc public că mi-ați salvat viața.
1: A fost o mare plăcere din partea mea, dar după introducerea asta eu zic că putem să încheiem emisiunea, că mai mult de atât ce putem spune.
0: O să fiți foarte surprins.
1: O singură corectură am.
0: Vă rog.
1: Că la spartul de geamuri. Am spart un parbriz de Dacia în clasa a patra.
0: Ok, deci totuși nu ați fost chiar atât de cuminte precum pretindeți.
1: În limita bunului simț.
0: Sau l-ați spart cu mintea.
1: Nu, l-am spart cu o piatră ca lumea.
0: Vreau să vă felicit pentru cămașa pe care o purtați. V-am zis că o să spun și pe post lucrul acesta, pentru că mov este culoarea mea preferată și numai când mi-ați apărut așa în față, am zis că o să fie o discuție excelentă și plină de energie.
1: Și eu mi-am adus aminte de discuția cu Băsescu de la prezidențiale cu flacăra mov. Nu e joi, dar merge și marțea.
0: Domnule doctor, astăzi probabil că, nu probabil, cu siguranță ascultătorii vor descoperi o altă față a dumneavoastră, pentru că majoritatea o cunoaște doar pe aceea de profesionist.
1: Eu sunt geamăn, așa că am mai multe fețe. Aveți grijă.
0: Fiul meu este geamăn, fiul meu cel mare este geamăn. Sunt obișnuită cu gemenii.
1: Unii dintre ei. Fiecare e unic în felul lui, fiecare are fețele lui.
0: Deocamdată pe cea care o văd îmi place foarte mult.
1: Da, să vedem la final.
0: Ok, bine, dacă rămânem tot prieteni.
1: Ce o să vă placă la final?
0: Nu pot să mă abțin, domnule doctor, și să nu vă întreb, pentru că este evenimentul zilei, probabil că evenimentul anului, a căzut guvernul. Și nu putem face abstracție de lucrul acesta, de ceea ce se întâmplă în țară, așa că prima întrebare pe care eu vreau să vă pun este: v-a influențat vreodată politica direct viața sau cariera?
1: Indirect întotdeauna, direct nu, că nu am lăsat politica să se amestece prea mult în viața mea, că nu-mi place, dar indirect prin efectele din crize și așa, toată lumea are de suferit în crize politice, economice, întotdeauna. În rest, nu m-am amestecat niciodată în politică, n-am fost niciodată membru de partid și nici nu am de gând să fiu, cel puțin la cum arată peisajul politic în momentul de față și pentru următorii ani. și nu, deci nu mă interesează să mă amestec în lumea politică.
0: Eu o să mai plusez puțin.
1: Așa.
0: Și o să vă întreb dacă faptul că dumneavoastră nu mai sunteți la conducerea maternității are vreo legătură cu politica.
1: Și asta are legătură, a avut întotdeauna legătură, funcțiile de genul ăsta au fost cumva legate de partea politică, acum oamenii vin, oamenii pleacă, nu e nicio catastrofă în treaba asta, e foarte bine cum e acum, e mult mai bine decât era acum 3 ani de zile, să zicem, pentru mine mă refer, dar da.
0: Hai să vedem ce zice unul dintre jurnaliștii din Brașov.
2: Doctorul Mircea Preda este cel mai bun ginecolog pe care l-am întâlnit. Mi se pare că am voce de bărbat? De la el mi se trage. A fost o glumă, cam sovietică. Acum, serios vorbind, într-o documentare am vorbit cu pacientele care au trecut prin mâna lui, iar feedback-ul general de 100% a fost medic impecabil, om impecabil. Și tot din documentări știu că a fost cel mai bun manager pe care l-a avut maternitatea din Brașov. A modernizat clădirea veche, a reutilat clădirea mai nouă, a adus aparatură modernă, a vrut chiar să deschidă o secție de oncologie ginecologică în maternitate. Dar ca orice om de calitate din România, a fost mâncat de politicienii vremelnici care l-au schimbat din funcție. Am un mare regret în legătură cu doctorul Mircea Preda, că nu am reușit să fac o emisiune cu el atunci când era manager și eu mai făceam emisiuni. Poate politrucii înțelegeau că este ce pot avea mai bun din punct de vedere profesional la maternitate. Tot respectul, doctore. Tot respectul meu. Numai bine.
0: Am început în forță. Ați recunoscut acest personaj? Pentru că este un personaj.
1: Am recunoscut. Are voce inconfundabilă.
0: Despre cine este vorba?
1: Domnul Văcaru.
0: Da, așa este. Ovidiu Văcaru și... Următoarea mea întrebare este de ce nu aveți Facebook? De ce nu aveți o pagină profesională unde să promovați tot ceea ce faceți? De ce nu dați mai multe interviuri? Pentru că sunteți un medic pur și simplu excepțional și ați făcut lucruri extraordinare de-a lungul carierei dumneavoastră.
1: Pentru că nu-mi place foarte mult să dau interviuri, nu e pasiunea vieții mele. Unul la mână, greu am venit și aici.
0: Hai să spunem și cum ați venit. Ați fost puțin pe pauză consultațiile.
1: Da.
0: Vă mulțumesc. Mă simt privilegiată.
1: Am făcut jumătate. Următoarea jumătate se va termina la 10 și jumătate diseară, dar până la urmă merită.
0: Avem cafea.
1: Merită pentru 2 ore de întâlnire. Și cu apropo de Facebook, în general nu-mi place social media. Adică... Părerea mea e că social media a avut o influență extrem de proastă asupra noastră tuturor. De multe ori duc dorul vremurilor când aveam doar telefon fix și dacă răspundeai în timp util, stăteai de vorbă cu cineva, dacă nu răspundeai, nici nu știai cine te-a sunat. Și mi-ajunge Facebook-ul soției. Mă uit pe el, mi-e suficient.
0: Aveți parola contului soției dumneavoastră?
1: Nu, mai mult de atât. Am Facebook-ul ei instalat pe telefonul meu.
0: Wow!
1: Și mă uit în timp real, nu trebuie nicio parolă, nimic, e instalat,
0: dar de
1: gata.
0: Ce?
1: Păi... ca să am un acces pe ușa din spate, ca să zic așa.
0: Am înțeles, priviți din umbră. Așadar, ați auzit, da, doamnelor și domnilor, pe profilul soției domnului doctor, doamna doctor Laura Preda?
1: Da.
0: Spun corect? Da. Se mai află și dumnealui din când în când? Poate o să vă treziți cu mesaje după această emisiune.
1: Da. Singura dezavantajată o să fie soția din treaba asta, că o să primească, dacă primește mesaje, o să-i umple Facebook-ul.
0: Mi-a plăcut foarte mult faptul că primii ani din viață i-ați petrecut la Piatra Neamț, acolo unde sunt bunicii dumneavoastră,
1: unde
0: erau bunicii dumneavoastră, părinții din partea mamei. Și mi-am amintit și eu așa cu nostalgie de primii 7 ani pe care eu i-am petrecut în Moldova la bunicii mei și vreau să vă întreb...
1: Unde, Moldova?
0: În Moldova, la Liteni, în județul Suceava.
1: Ah, și mai sus.
0: Da, ia. Pe acolo, spre
1: deci
0: Bucovina.
1: Tot în Bucovina.
0: Da, în Bucovina.
1: De la Piatra Neamț în sus începe Bucovina.
0: Da, așa este. Și după aceea, aproape toată viața mea am petrecut-o în Botoșan, de unde am venit și locuiesc aici de 20 și ceva de ani. Brașovul m-a adoptat și pot să spun
1: deci
0: că este acasă.
1: Ați venit înaintea mea.
0: Înaintea dumneavoastră, da, așa este.
1: Eu n-am decât 18.
0: Mulți înainte. Ați făcut majoratul.
1: Da, da.
0: Trebuie să sărbătoriți. Cât de importanți sunt cei 7 ani de acasă?
1: Cei mai importanți. Cei mai importanți, omul, în general, cum privesc eu omul, îl apreciez în primul rând după caracter. După aceea vine partea de competențe profesionale, de, să zicem, ce știe să facă. Și sunt oameni foarte buni profesionali, la care n-ai absolut nimic de
0: reproșat
1: din punct de vedere profesional, dar caracterial, să zicem, le lipsesc cei 7 ani de acasă. Și nu, fără ei, după mine, nu poți să fii complet. Nu ai cum să reprezintă o fundație pe care după aceea poți să construiești. E adevărat că profesional poți să construiești și fără cei 7 ani de acasă, dar rămâi doar cu profesia și nimic altceva. Mai contează în viață și viața de familie, mai contează în viață și prietenii, mai contează și relațiile sociale, mai contează și cum rămâne lumea după tine, da? Ce impresie a avut lumea după ce nu mai ești sau după ce ai ieșit din activitate, contează foarte mult. Din spital aș putea să spun că îl țin minte foarte bine pe doctorul Regeni. După mine el, ca să zic așa, reprezintă un etalon în ceea ce privește acești 7 ani de acasă. Și mai mult de atâta, un etalon în ceea ce privește civilizația unui om și tăria de caracter a unui om. Din păcate nu mai e printre noi, dar a fost un mare om și un mare medic.
0: Să știți că înainte de a trece la subiectul următor, pentru că ați adus vorba de colegii din spital, mai am un mesaj pentru dumneavoastră.
3: Ne știm din 2005 sau 2006, când eu eram rezident și el venise ca specialist în maternitatea Brașov de la București.
1: Era 2006.
3: De atunci mi-a fost ca un frate mai mare, profesional vorbind. Am devenit repede prieteni și ne-am văzut reciproc familiile crescând la bine și la greu. Este un profesionist, are o fantastică putere de muncă și rămâne timp și să fie un exemplu de soț, tată și prieten. Se spune că prietenii buni și dragi pe care poți să ți-i faci în întreaga viață pot fi numărați pe degetele de la o mână. El este cu siguranță unul dintre ei.
0: Cine este acest domn?
1: Da, ce surpriză îmi faceți! E colegul meu, e Ioan Giurgiu, eu îi spun Țuțu,
0: okay.
1: Adică prietenii îi spun Țuțu. Este un om fantastic, și unul dintre puținii prieteni pe care i-am în Brașov. Unul dintre puținii prieteni pe care i-am adevărați.
0: Dacă nu mă înșel, după ce m-ați operat dumneavoastră, eu am stat în spital câteva zile și domnul doctor Giurgiu a venit în vizită și nu cred că mă înșel, cred că dumnealui era.
1: Da, da.
0: Există prietenii între medici?
1: Există. Ca drept dovadă, prietenia mea cu
0: că se spune că este un domeniu în care există foarte multe orgolii, da. Și prieteniile se leagă foarte, foarte greu.
1: Așa e, se leagă greu prieteniile, mai ales că e greu în general să alegi prietenii după o anumită vârstă. Prieteniile se leagă cel mai mult în perioada de adolescență, liceu, facultate.
0: Cel mai ușor.
1: Atunci se leagă și rămân cele mai trainice prieteniile de atunci, când atunci nu ai niciun interes, nu ai

0: leg după aceea prietenii în Brașov, dar am găsit oameni adevărați în Brașov.
1: La maturitate ce leagă prieteniile, domnule doctor? Valorile, principiile, interesele, da. Care sunt coordonatele unei prietenii?
0: Interesele sunt valabile la prietenii pe termen scurt sau prietenii superficiale, că fără niciun fel de profunzime. Nu trebuie să existe interese între prietenii adevărați. Valorile, principiile, compatibilitățile de caracter.
1: Nivelul financiar contează, e important?
0: L-aș pune pe locul 5-6.
1: Ok, printre ultimile. Contează, da. Dar nu e printre cele mai importante.
0: Da, contează pentru că nu ai cum să-ți faci prieteni din, să zicem, dintr-un nivel... Nu am cum să-mi fac prieteni miliardari sau milionari și așa, că nu... N-am, chiar dacă poate sunt și acolo oameni de caracter cu principii, dar n-ai
1: dar
0: acces.
1: Dar oameni săraci?
0: La fel. Oameni, adică din pătura săracă, este foarte greu pentru că nu ai cum să interacționezi atât de aproape și pe atât de timp îndelungat, încât să se creeze o legătură profundă între oameni.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră prietenie?
0: Prietenie înseamnă că poți să suni sau poți să fii sunat la 3 noaptea, la 4 noaptea, să te roage prietenul o chestie importantă, tu să te ridici din
1: pat. Mi s-a întâmplat?
0: Mi s-a întâmplat, da. Mi s-a întâmplat. Nu mai țin minte când a fost ultima oară treaba asta, dar cu siguranță mi s-a întâmplat.
1: Educația primită de la bunici a fost diferită, domnule doctor, față de educația părinților? Când v-au luat părinții, v-au luat aproape educat, da. Într-o oarecare măsură.
0: Da, da, da. N-aș putea zice că liniile mari au fost aceleași. Liniile mari au fost aceleași. Doar că una este receptivitatea la 3 ani, la 4 ani, alta este receptivitatea la 10-11 ani. Adică gândești altfel, absorbi altfel. Copilul e mult mai sugativ, da, în ceea ce privește și informația și tot la un an, la doi ani, la trei ani. Atunci este perioada maximă de absorbție.
1: Așa este, ca un burete.
0: Da, nu, și nu, și nu există filtre.
1: Și este o curiozitate extraordinară.
0: Da.
1: Filtrele sunt părinții pentru copii.
0: Nu, până la o anumită filtrele, vârstă. După aceea cu vârsta intervin, fără să vrei intervin aceste filtre, prin cărțile pe care le citești, prin tot ce interacționezi în jur, îți dezvolți niște filtre. Dar perioada, pentru mine cel puțin, copilăria, asta a însemnat perioada aceea până la 7 ani, copilăria, libertatea și tot.
1: Cu ce ați rămas de la mama dumneavoastră și cu ce ați rămas de la tatăl dumneavoastră?
0: De la mama am rămas cu severitatea apropo de mine, exigența în ceea ce mă privește.
1: Față de dumneavoastră înșivă.
0: Față de mine. În primul rând sunt exigent cu mine, după aia sunt exigent cu ceilalți. Niciodată nu am cerut de la alții mai mult decât aș fi putut eu să duc.
1: Ați spus un lucru extraordinar. Niciodată nu am cerut de la alții mai mult decât am putut eu să dau.
0: Să duc.
1: Să duc.
0: Să duc. Ca și capabilitate, să zicem, intelectuală.
1: Sau să dați, este exact, da, același lucru.
0: În ceea ce privește cu ce am rămas de la tatăl meu, cred că am rămas cu oarecare diplomație și cu dorința de a interacționa cu oameni și de a cunoaște cât mai multă lume. Deși cunosc prieteni de-ai mei care sunt mult mai expansivi decât mine. Nu sunt un tip expansiv, dar îmi place, am o curiozitate să cunosc alți oameni și am învățat un pic această diplomație de la el.
1: Să știți că această diplomație de care vorbiți, eu o văd la dumneavoastră, însă mai văd și jovialitate și aveți și un simț al umorului foarte dezvoltat. Pe ăsta de unde l-ați împrumutat?
0: Nu știu, cred că de la bunicul meu, care avea un pic de sânge tătar.
1: Ok, bine.
0: Nu, străbunicul, pardon.
1: Dar cum a fost să știți că există mereu așteptări din partea părinților?

0: N-a fost ușor. N-a fost ușor și cumva am simțit această presiune permanentă și în școala generală și în liceu. O aveam pe mama mea profesoară în școala respectivă.
1: Și v-a și fost profesoară?
0: Da, 2 ani de zile mi-a și fost profesoară. Din fericire nu era decât o oră pe săptămână. Cred că dacă erau 5 ore ca la matematică era cumplit. Cred că mă mutam eu la altă școală. După aceea și în facultate tot așa am simțit. Eu am vrut foarte mult să fac facultatea în alt oraș.
1: Ca să scăpați ni așa?
0: Da, da, ca să mă eliberez. Dar na, au fost vremurile de asemenea natură și nu s-a putut să plec decât după facultate. Atunci am zis nu mai fac niciun rezidențiat în Craiova, nu mă interesează, am plecat.
1: N-ați reușit să simțiți așa aventurile studenției?
0: Le-am simțit cumva colateral prin faptul că aveam mulți prieteni în cămin, mergeam destul de des pe acolo, na, chefuri.
1: Dar știți ce vreau să vă întreb, domnule doctor? Cum justificau părinții dumneavoastră exigența pe care o cereau de la dumneavoastră? Cum vă motivau să învățați și să ajungeți la un astfel de nivel?
0: Motivația principală, nu, era faptul că eram singur. Eram singur la părinți.
1: Okay.
0: Când ai un singur copil, toată energia ți-o canalizezi pe el și intervine și riscul de sufocare în situația asta. De am și zis, n-o să, niciodată n-o să am un singur copil. Că au ieșit 4, e foarte bine.
1: Sunteți foarte fericit. Ați simțit lipsa unui frate?
0: Da. Mai ales când eram copil. Mai ales când eram copil. Aveam prieteni la bloc sau la casă, în Piatra Neamț, care erau frați și ieșeau împreună. Eu ieșeam de unul singur, dacă aveam norocul să fie alții pe afară, bine, dacă nu, trebuia să mă joc singur, că n-aveam cu cine.
1: Știți ce se spune? Că copiii care cresc singuri ajung să devină adulți egoiști.
0: Da.
1: Sunteți așa sau sunteți generos?
0: Am fost egoist, dar aici cred că un mare rol l-a avut soția să-mi niveleze din acest egoism și să mă aducă pe o cale mai bună, ca să, din punctul ăsta de vedere. Dar am realizat multe momente în viață când am fost egoist, mai ales în tinerețe.
1: Ok. Când ați simțit că începeți să faceți lucrurile pentru dumneavoastră și nu pentru a îndeplini așteptările altora?
0: În facultate. În facultate am simțit treaba asta, pentru că în facultate, practic, atunci te pregătești pentru viitorul tău. Ce e până la momentul facultății, așa, o pregătire de cultură generală, de o bază pe care să pui după aceea meseria.
1: Cred că am găsit pe cineva din facultate.
0: Și din facultate.
2: Bună ziua! Despre Mircea Preda pot spune că este un om deosebit. Unul dintre cei mai buni colegi pe plan profesional, a terminat facultatea primul sau al doilea, a luat rezidențiatul printre primii din țară și, pe de altă parte, este unul din cei mai buni prieteni. Ne cunoaștem de peste 25-30 de ani, ne întâlnim în concedii și are și o familie minunată.
1: Cine este această doamnă?
0: E Jen. De la Craiova.
1: Janina Tomescu.
0: Da, Tomescu o chema de fată.
1: Ok.
0: Acum o cheamă David. Și mi-a fost colegă de liceu, colegă de facultate. O să vă spun un lucru despre, apropo de...
1: A intrat prima la medicină.
0: Pe lângă asta.
1: Știu, vezi?
0: De rezidențiat.
1: Așa.
0: Nu, asta nu cred că știți.
1: S-auzim.
0: În anul când s-a dat rezidențiatul, în anul respectiv, în vară, cred, a murit tatăl ei. Tânăr. Era, cred că nu știu dacă avea 60 de ani. Deci a avut puterea fantastică să ia rezidențiatul în primii 20 pe țară.
1: Wow.
0: Asta n-a știut.
1: Wow, pe un fond atât de sensibil emoțional.
0: Da, da. Deci a luat pe partea de medicale, că atunci se dădea diferențiat la rezidenția medicale chirurgicale, eu am dat pe chirurgicale, ea pe medicale a fost în primii 20 pe țară. Din 5.000? Sau cât eram atunci la rezidențiat? În condițiile în care în vară am fost la mormântarea tatălui.
1: Cum vă face să vă simțiți, domnule doctor, că atâția oameni vorbesc atât de frumos despre dumneavoastră într-un timp atât de scurt?
0: Da, nu mai așteptam să...
1: Păi eu știu că nu vă așteptați. Sunteți puțin emoționat, nu-i așa?
0: Un pic, da.
1: Eu să știți recunosc că am acolo niște și niște
0: surprize, au fost niște surprize...
1: O să vă spun la sfârșitul emisiunii cine m-a ajutat. Că am avut niște complici, nu?
0: Mă gândesc eu.
1: Cum sunteți cu copiii dumneavoastră ca tată? Ați împrumutat din exigența părinților?
0: Am împrumutat un pic, dar încerc în același timp să le dau libertate, mai multă decât am avut eu.
1: Ok.
0: Nu știu dacă e bine, dacă e rău treaba asta. O să văd. În timp, asta se va vedea după 25 de ani încolo, dar vreau să, și întotdeauna am avut tendința asta de a fi mai mult prietenul lor.
1: Se poate? Există prietenie între părinți și copii?
0: Da. Nu știu dacă aveți vreo înregistrare cu fiia mea.
1: Hai să vedem.
0: Dar...
3: Bună, tati! Sunt foarte bucuroasă că am ocazia să vorbesc despre tine. Nu-ți spun destul de des că te iubesc și cred că ăsta e cel mai important lucru pe care vreau să-l spun azi. Pentru mine ai fost mereu mai mult decât un medic foarte bun. Ești exemplul meu. Am crescut văzând cât de în serios îți iei meseria, dar și cât de mult îți pasă de oameni. Îmi amintesc foarte bine seriile în care veneai acasă obosit, după o zi lungă, și totuși aveai răbdare să stai cu noi. Ne întrebai ce am făcut, ne ascultai, chiar și când problemele noastre erau sincer, nesemnificative și copilărești. Dar pentru tine nu erau și mereu știai exact ce să spui. Cred că de acolo a început totul pentru mine, nu pentru că mi-ai spus să aleg medicina, ci pentru că aveam în fața mea un om care își face meseria așa cum puțini o fac. Iar faptul că doresc să aleg ginecologia, ca și tine, nu este întâmplător. Cel care m-a susținut necondiționat, care a crezut în mine chiar și atunci când eu aveam îndoieri, care mi-a fost sprijin, model și inspirație. Dar dincolo de toate, ești tatăl meu și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Te iubesc mult!
1: Domnul doctor Mircea Preda, foarte emoționat în studioul Radio Brașov și mă bucur mult că vă văd
0: chiar
1: așa.
0: Nu mă așteptam cu asta, chiar m-ați dat gata.
1: Aveți apă, aveți cafea, aveți șervețele, de ce mai aveți nevoie? Este fiica dumneavoastră Ana, care vă moștenește această pasiune pentru medicină. Ce rol ați avut dumneavoastră în această alegere?
0: Eu am încercat să o descurajez.
1: Serios?
0: Da.
1: Care sunt dezavantajele?
0: Dezavantajele în medicină?
1: Da.
0: Multe. Și, din păcate, mai ales la noi în țară, sunt multe. Trebuie să sacrifici foarte mult, să înveți enorm, enorm de mult. Țin minte, apropo de treaba asta, când eram în facultate... Am învățat să schiez în anul 2 de facultate cu o trupă de la facultatea de sport. Am fost cu ei atunci, eu eram pe post de doctor în tabăra respectivă, am fost la dihamul militar. Am stat acolo, foarte fain, a fost o săptămână. Ei se văitau că în sesiunea respectivă care fusese, au avut cel mai greu examen din facultatea lor, un examen care însemna, nu mai știu, 10 cursuri, a câte 10 pagini fiecare. Asta fusese cel mai greu examen din facultate. Cine trecea examenul ăla, era considerat trecut în facultate. Și țin minte că cele mai ușoare examene la noi însemnau cel puțin 400-500 de pagini de învățat. Cele mai ușoare. Deci este enorm de învățat, sacrifici foarte mult și pentru facultate și pentru rezidențiat. Ajungi pe picioarele tale, în cel mai bun caz, pe la 35 de ani. Și să nu mai fii dependent de părinți și așa mai departe. Și la noi în țară, cel puțin, în general, ca să intri în sistemul de sănătate, să profesezi, să zicem, într-un spital corect, într-un oraș satisfăcător, este foarte greu. Este foarte.
1: Pe dumneavoastră nu v-au descurajat lucrurile acestea. De ce credeți că ar fi descurajat-o pe Ana? Sau era o protecție, de fapt? Voia să o protejați de toate greutățile astea prin care ați trecut.
0: Da, pentru că sunt meserii unde poți să ajungi mult mai ușor, să ajungi la un nivel satisfăcător.
1: Au fost alternative? Pentru Ana?
0: Dacă ar fi vrut, ar fi avut, sunt convins, cel puțin alte 3-4 facultăți unde să se ducă și ar fi performat foarte bine și în alte domenii. Este extraordinar de bună pe partea lingvistică, deci pe partea de limbi, este foarte bună și pe partea de debate, da? Este... Deci ar fi avut o gamă largă de unde să aleagă. Da, ea a vrut medicina.
1: De ce a ales totuși medicina?
0: Cred că exemplu din casă, unul la mână, doi la mână, cred că totuși va fi un medic foarte bun, pentru că este foarte empatică. Este foarte empatică și va pune suflet în ceea ce va face și va fi apropiată de oameni. Deci, din punctul ăsta de vedere, are o bază de pornire foarte bună.
1: Empatia pentru un medic este un avantaj sau un dezavantaj?
0: N-aș putea zice nici avantaj, nici dezavantaj. Ar trebui toți medicii să fie empatici. Deci asta ar trebui să fie o condiție obligatorie, să fie empatic. E adevărat că sunt momente în viață când anumiți pacienți, anumite cazuri te afectează foarte mult și cumva intervin în sufletul tău și te dărâmă pe moment, anumite eșecuri, că orice medic are și eșecuri în viață. Cine zice că n-a avut niciun eșec, cine zice că n-a avut nicio infecție, astea sunt niște minciuni. Dar empatia trebuie să existe la oricine intră în domeniul ăsta. Nu știu, dacă ar fi un test care să se dea la început și să se facă o triere din punctul ăsta de vedere, ar fi fantastic. Da? Nu se dă nicăieri chestia asta.
1: A existat vreodată vreo situație în care să vă stăpâniți cu mare greutate emoțiile?
0: Legat de meserie?
1: Da.
0: Da. Negative, ziceți, nu? Da. Am avut destule situații. Pierdere de sarcină, feți morți, trimestru 2-3. Adică sunt situații când vezi chinul sufletesc și nu te poți abține să nu empatizezi cu asta.
1: Dar ce simțiți când dați naștere unui copil?
0: Bucurie. Dacă copilul e bine, bucurie.
1: Mi-ați spus că este unul dintre momentele dumneavoastră preferate, dincolo de toată chirurgia asta complicată de care vă ocupați.
0: Da, e una dintre puținele specialități în care ai momente de bucurie. Pentru că, în general, tratezi oameni bolnavi. Da? Și când tratezi oameni bolnavi, rar te poți bucura. Adică, bun, ai vindecat, e ok. sau sunt situații când, indiferent ce faci, nu iese bine la final de stări terminale sau așa. Aici este una dintre, poate singura specialitate unde ai bucuria asta să vezi că apare o nouă viață, să vezi bucuria părinților, să ai bucuria că a ieșit bine, că țipă, că se rozează, că
1: credeți că este
0: mâini.
1: Bine că tatăl asistă la nașteri?
0: Cum în cele mai multe cazuri, da.
1: Eu
0: în
1: nu aș fi vrut și ce bine că nu a fost așa.
0: Aici depinde de la cuplu la cuplu. În cele mai multe cazuri, da. E adevărat că sunt momente care poate n-ar fi bine să le vadă un bărbat. Da? Sau sunt bărbați care sunt foarte emotivi pe partea asta de sânge, de așa și care... Na, unii mai și leșină. Dar, în general, eu am văzut că se sudează legătura între soți.
1: Exist...
0: Fiind împreună atunci, în momentele alea grele. Că sunt niște momente grele.
1: Există vreun copil care căruia i-a fost dat numele dumneavoastră?
0: Nu știu.
1: Știți?
0: Cred că mi-au zis una sau două paciente că o să îi spună Gabriel după...
1: Vă cheamă și Gabriel?
0: Da, asta nu știați?
1: Nu!
0: V-am prins. Păi
1: și pe mine mă cheamă asta? Gabriela.
0: Păi ce documentar e asta?
1: N-am știut asta. Avem același înger păzitor.
0: Da, da, da.
1: Dar care este cel mai mare copil la nașterea căruia ați asistat? și fiți atenți că
0: cel
1: vă zic
0: mai mare
1: eu.
0: Copil ca
1: câte
0: și
1: kilograme?
0: Greodate?
1: Da, eu am avut la naștere, așa? Țineți-vă bine, uh-huh. 5 kg 400.
0: Eu am scos.
1: Adică nu vă surprinde?
0: 5-600.
1: Wow.
0: V-a depășit.
1: Wow.
0: Asta în rezidențiat la Giulești.
1: Da. Sunt câteva melodii pe care dumneavoastră le-ați ales să le ascultăm pentru această după-amiază. Prima dintre ele este It's My Life, Bon Jovi, pe care am ascultat-o la începutul emisiunii și de care chiar este legată zona aceasta de nașteri.
0: Da, îmi place să o pun la naștere. E una din melodiile care, pe care îmi place să asist o naștere. Ar mai fi și Rammstein cu Ich Will, iarăși îmi place ca și melodie în expulzie la naștere. Nu știu, mă încarcă pozitiv melodiile astea la naștere și cumva parcă simt că și gravida capătă altă forță la momentele alea, să zicem, un pic critice când iese copil.
1: Luăm o pauză, știrile, și după aceea mai ascultăm încă o melodie, care să fie și de ce ați ales-o. Mai țineți minte lista?
0: Da, o mai țin minte lista. Acum mi-e greu să mă decid la care dintre ele. Vă las să decideți.
1: Da, și ne povestiți dumneavoastră după aceea de ce ați ales-o. Revenim la oameni la radio, alături de invitatul meu de astăzi, doctorul Mircea Gabriel Preda. Rămâneți alături de noi, în câteva minute ne întoarcem.
4: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
7: Radio Brașov. Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
8: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Autoritatea Electorală Permanentă modifică legislația partidelor politice. Guvernul reduce numărul paturilor de spital cu 14.000 în următorii 3 ani și Primăria Brașov demarează proiectarea unei școli noi în cartierul Tractorul. Autoritatea Electorală Permanentă anunță reforme majore în sistemul politic românesc. Până la sfârșitul lunii mai, instituția va finaliza proiectele pentru noile legi ale partidelor și finanțării campaniilor electorale, vizând o transparență sporită. Totodată, specialiștii lucrează la un viitor cod electoral care să unifice regulile pentru toate tipurile de alegeri. Planul strategic pentru acest an include și reguli noi de publicitate politică în conformitate cu standardele europene. România trece la o reformă majoră de sănătate. Executivul a aprobat un plan care prevede tăierea 14.000 de paturi de spitalizare continuă, din cauza utilizărilor ineficiente. Ministrul Sănătății susține că suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de paturi, însă gradul de ocupare este de doar 5%. Banii economisiți vor fi direcționați către modernizarea ambulatoriilor și dezvoltarea spitalizării de zi, pentru a oferi servicii medicale mai rapide și mai performante. O nouă unitate de învățământ și o sală de sport vor fi construite pe strada Zaharia Stancu, pe un teren de peste 9.000 de metri pătrați. Licitația pentru proiectare a atras un interes record cu 32 de oferte depuse, fiind adjudecată de o firmă din Cluj. Instituția prinde contur după ce municipalitatea a reluat procedurile administrative pentru preluarea terenului donat de un dezvoltator imobiliar. Primele rezultate ale proiectului tehnic sunt așteptate peste 3 luni. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
7: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată?
1: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Oameni la radio cu Claudia Sănescu.
7: Am revenit la microfonul emisiunii Oameni la radio, alături de invitatul meu din această după-amiază, emoționat, lucru care mă bucură foarte mult.
8: Doctorul... Că ați reușit chestia asta, nu?
7: Da, să știți că da.
8: E cam greu.
7: Da, păi așa mi s-a spus. Chiar așa mi s-a spus. Vezi că pe domnul doctor cam greu îl emoționez, dar fiind vorba de copii, de prieteni, de viața dumneavoastră, care este foarte intimă și mulțumim mult că ne împărtășiți o parte din ea. Domnule doctor, am o întrebare puternică, zic eu. Părinții v-au spus vreodată că sunt mândri de dumneavoastră?
8: Da, mi-au spus. Mai de mult.
7: Când? În ce moment? Când... Ați tânjit după lucrul acesta, nu?
8: Orice copil cred că tânjește după lucrul ăsta. Adică orice copil are nevoie de o validare din partea părinților. Cred că când am luat la facultate, când am terminat facultatea, când am luat la rezidențiat, cred că astea au fost momentele în care am simțit mândria asta din partea lor.
7: Cum simțiți dumneavoastră că le-ați întors tot ceea ce au făcut de-a lungul timpului pentru dumneavoastră?
8: Niciodată nu reușești ca și copil să întorci tot ce fac părinții pentru tine. E foarte greu să reușești lucrul ăsta. Eu nu consider că am reușit să întorc până în momentul de față.
7: Dar ce ar mai trebui să faceți?
8: Nu știu. Asta simt eu. Nu-mi pun problema ce ar trebui să mai fac în continuare. E vorba doar de ce simt în momentul de față.
7: Deși dumneavoastră ați făcut liceul cu profil de matematică fizică, mi-ați spus că nu v-a plăcut niciodată matematica, iar
8: Nu, mi-a plăcut până în clasa a patra.
7: Până în clasa a patra, da. Până în clasa, din cauza unei profesoare.
8: Favorita mea până în clasa a patra. Am fost la olimpiadă la matematică și în clasa a patra, a cincea, a șasea. După aia am scăpat de corvoada asta.
7: Dar v-a plăcut foarte mult biologia și v-a plăcut de la început și toate lucrurile acestea s-au întâmplat datorită și din cauza profesorilor pe care i-ați avut și asta aș vrea să vă întreb, cât de mult poate un profesor să schimbe destinul unui copil?
8: Nu poate să schimbe destinul tuturor copiilor. Eu consider că orice profesor bun, deci dacă este un profesor bun, poate să schimbe destinul a 1-2 copii dintr-o clasă pe care o are. Dar, după mine, este fantastic să ai privilegiul ăsta să influențezi destinul și a 1-2 copii din 4-4 ani. Deci este fantastic. E un privilegiu.
7: Din păcate, nu am un mesaj de la profesoara dumneavoastră de biologie.
8: A murit.
7: Asta voiam să spun, pentru că altfel aș fi ajuns la dumna ei, însă am un mesaj de la altcineva.
9: Mă bucur că pot să spun câteva cuvinte despre dr. Micea Preda, care mi-a fost student. Este o persoană care s-a format la școala medicală, respectând toate etapele și ajungând la performanță. A fost șef de promoție, apoi a parcurs toate etapele profesionale, având o devenire remarcabilă și practicând specialitatea de ginecologie cu empatie și înalt profesionalism. Îi doresc să continue, să rămână aceeași persoană deosebită pe care am cunoscut-o cu atât de mulți ani în urmă și de care îmi amintesc cu admirație.
7: Am înțeles că ați fost unul dintre preferații doamnei profesoare. Cine este?
8: Doamna profesoară Crăițoiu de histologie anul 2 de la din UMF Craiova acum. A fost una din profesoarele de pe stil vechi.
7: Ce înseamnă asta?
8: Pe stil vechi înseamnă prestanța. Prestanța, nu severitatea neapărat, dar exigența față de studenți și respectul pe care îl impune un profesor celor din fața ei. Adică un profesor în adevăratul sens al cuvântului. Și au fost câțiva profesori la Craiova care erau pe această școală veche. Din păcate, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi. Mi-aduc aminte și de profesorul Marius Georgescu de pe semiologie. Mai era profesorul Georgescu de pe urologie. Mulți dintre ei formați la școala de la București și care după ce au venit în anii 70 la Craiova, când s-a înființat facultatea din Craiova, și care au adus spiritul acelor profesori din perioada interbelică pe care i-a avut școala medicală românească și care la rândul lor au creat școli în spatele lor. Iar acești profesori erau discipolii acelor profesori din perioada interbelică. Din păcate, s-a mai pierdut din acest spirit.
7: Dumneavoastră ați avut ocazia la rândul dumneavoastră să fiți mentor?
8: Nu cred. Adică, cel puțin pe partea didactică nu m-am implicat niciodată. Nu a fost dintre preferatele mele să fiu eu la rândul meu didactic. Cred că au fost rezidenți cărora, să zic așa, am încercat să le dau ce știu eu, să îi învăț ce știu eu. Dar asta a fost în afara unui proces didactic.
7: Ok. De ce ați ales ginecologia?
8: Odată pentru bucuria de care am vorbit mai devreme, referitor la naștere. Doi la mână, nu am vrut o specialitate care să mă lege 100% de un spital. Adică am vrut o specialitate unde să am și un pic de independență, ca să zic, în afara spitalului. Dar asta a fost considerentele.
7: Ce înseamnă independență? La ce vă referiți?
8: Independență în sensul în care să poți să-ți faci o bună parte din meserie, da? Consultații, știu, mici intervenții și în afara unui spital mare. Pentru că la momentul când am luat eu rezidențiat în 2000, perspectiva de a lucra într-un spital mare e o perspectivă îndepărtată și, ca să zic așa, finită. Puțini sunt cei care pleacă cu ideea, sigur o să lucrez într-un spital mare, sigur o să am loc într-un spital mare să lucrez. Nu eram în cercul acesta restrâns, ca să zic așa.
7: Dar există și o justificare foarte importantă pentru care dumneavoastră ați ales să lucrați într-un spital de stat.
8: Da.
7: Vă plac provocările? Pe
8: îmi
7: care
8: plac
7: în privat
8: provocările,
7: nu le găsiți.
8: Nu le găsești, e adevărat. De-aia am și zis că spitalul privatul e o completare. Da? Îți poate oferi oarecare independență financiară, dar depinde ce vrei să faci în viață. Am cunoscut colegii în București care au zis, doamne, eu nu mai vreau să profesez într-un spital, never. Eu vreau doar să fac consultații, să fac ecografii și atâta tot. Era, de exemplu, o colegă care se întorsese din Franța, profesase în spitale în Franța 10 ani și îi ajunsese. A zis că nu mai vrea să mai vadă un spital pe dinăuntru, în calitate de medic.
7: Ce înseamnă să fii un ginecolog bun?
8: Ce înseamnă să fii un medic bun în general? Medic bun înseamnă să fii un om, în primul rând, să fii om. Și să fii om cu pacienții care depind de tine, mai mult sau mai puțin, în momentele respective, și să fii cinstit cu cei din fața ta și să știi ce faci.
7: Să știți că lucrul care mi-a dat încredere în dumneavoastră a fost când v-am văzut pentru prima oară și m-ați întâmpinat în cabinet cu un zâmbet generos și cu o privire foarte deschisă. Și atunci mi-am zis, a fost chiar înainte de control, am ajuns unde trebuie.
8: Nu mi-a zis asta până acum.
7: V-am spus-o acum. V-am spus acum public, iar tot ce a urmat după aceea a fost doar confirmarea a ceea ce mi s-a spus și a ceea ce credeam și simțeam despre dumneavoastră.
8: Da, pentru că atunci când ești deschis cu omul din fața ta, automat și el e deschis cu tine. Sau în marea majoritatea cazurilor. Am avut într-adevăr și situații în care nu am primit din partea cealaltă ce am crezut că o să primesc ca și reacție umană. Dar în marea majoritate a cazurilor, atunci când tu ești cinstit cu pacienta și ești deschis cu ea, nu ai surprize, decât foarte rar.
7: E dificil să interacționezi cu femeile, cu atâtea femei, cu pacientele, sau e ușor?
8: E mai puțin dificil decât cu bărbații.
7: Aha, serios?
8: Serios.
7: De ce?
8: Pentru că femeile au un, să zic, o EQ mult mai mare decât au bărbații. Asta am constatat în general. Iar bărbații în general sunt mult mai morocănoși, mult mai supărați pe viață, mult mai ipohondri decât femeile.
7: Care sunt temerile cele mai mari ale femeilor cu care vin în cabinet?
8: Temerile cele mai mari... acum, dacă trebuie să separăm, odată sunt gravidele, odată sunt pacientele negravide. Deci sunt temeri total diferite. La gravide, temerea cea mai mare e legată de copii, de sarcini. Dacă e bine... dacă se dezvoltă cum trebuie, de aici și dificultatea de a-i spune, de exemplu, unei gravide că sarcina s-a oprit în evoluție. Deci, cred că, adică, na, orice ginecolog, să zicem, la vârsta pe care o am, a trecut prin sute de experiențe de genul ăsta. Dar tot îmi vine extrem de greu să spun lucrul ăsta. Deci, nu e vorba că nu-mi face nicio plăcere, dar nu-mi găsesc cuvintele la momentul respectiv. Deci asta e referitor la gravide. La pacientele care nu sunt gravide, temerile sunt date în general de posibilitatea, să zicem, să nu fie vreun cancer, să nu fie un lucru din acesta care după ele înseamnă ceva insurmontabil și nu de nedepășit. Și aici sunt situații când trebuie să le spui un adevăr dureros. Și întotdeauna am spus ceea ce cred eu și chiar dacă lucrul respectiv nu era plăcut de auzit, dar n-am mers niciodată pe principiul de a ascunde adevărul. Doar că întotdeauna l-am împachetat cu perspectiva optimistă. Că se poate face asta, că se poate trata așa, că prognosticul este foarte bun, că nu este ceva din care să trebuiască să te duci să-ți iei loc de veci imediat.
7: Eu am rămas foarte impresionată cât am fost internată în maternitate, de condițiile de acolo. Recunosc că nu am mai intrat în spitalul de la Brașov de când l-am născut pe fiul meu cel mic, adică în urmă cu 21 de ani, și nu mi-a venit să cred de condițiile pe care le-am găsit acolo, de căldura personalului, de empatie, de umanitate, de tot ceea ce se întâmplă acolo. Și domnule doctor, am fost extraordinar de mândră să aflu că mare parte din lucrurile acestea se datorează dumneavoastră. Cum simțiți toate astea?
8: Sunt mândru de spital, mai ales că atunci când am fost 10 ani, 11 ani în funcții de conducere, cumva a fost ca al inițial al 4-lea copil, după al 5-lea copil al meu, spital. Și chiar mă mai întrebau colegi, dar ce e spitalul mătă? Mă durea lucrul ăsta când auzeam întrebări de genul ăsta. Dar comparativ cu ce vă aduceți aminte că era în 2006?
7: În 2005, da.
8: Ei, din 2005 până în 2013, nu, așa. Până în 2013 nu se schimbase mare lucru. Tot lăuzele aveau o singură toaletă pe etaj cu două dușuri și cu 5 WC-uri pentru 40 de paciente. Tot la etajul 3 ploua prin acoperiș și era igrasie și saloane închise din cauza asta. A fost luptă cu ministerul, luptă cu Biserica Neagră ca să vândă corpul vechi și cu terenul către Consiliul Județean, luptă cu Consiliul Județean pentru obținerea de fonduri, luptă cu pentru obținerea de fonduri europene, proiecte peste proiecte, studii de fezabilitate, constructori, termene și așa mai departe. Dar a ieșit ceva frumos.
7: Dar să știți că nimeni din spital nu a uitat de lucrul acesta, pentru că fiind acolo în zilele acelea internată și vorbind cu doamnele asistente, în primele zile le-am spus tuturor, este extraordinar ce se întâmplă în acest spital, și mi-au zis, totul se datorează domnului doctor Preda.
8: Au zis asta?
7: Da, au zis asta, da. Și m-au rugat să scriu și o recenzie pe pagina spitalului, pe care, sinceră să fiu, nu mi-amintesc dacă am mai scris-o, dar nu e timpul târziu. Exista atunci un mic conflict, nu mai știu eu despre ce era vorba exact, dar au fost extraordinar de emoționate, pentru că s-a vorbit atât de frumos despre ele, despre personal și despre grija pe care o poartă pacientelor. Dumneavoastră aveți așa un mic regret din perioada aceea, că totuși nu ați terminat complet proiectul pe care l-aveați în minte, sau și pe hârtie, nu știu asta.
8: Da, nu, erau proiecte pe hârtie. De exemplu, și proiectul care se face acum și sper să se termine în vara asta, cu extinderea terapiei de nou născut și cu RMN-ul, sper să se ia și un CT într-un final. Debutul, finanțarea, scrierea proiectului inițial a început atunci, cu 3 ani, și regretul cel mai mare e legat de, poți să zici că e o chestie superficială, să amenajezi o curte la spital, ce mare lucru ce poți să faci acolo. Dar e ceea ce îi mai lipsește acestui spital, pentru că e un spital care are o amplasare fantastică. Deci nu știu câte spitale din țara asta poate să zică că sunt la 100 de metri de cea mai mare catedrală gotică din sud-estul Europei, am plasat în al doilea oraș turistic al țării, în Buricul Târgului. Mă bucură că a devenit un pic și un pe traseu turistic, când l-am văzut că se mai opreau grupuri de turiști și admirau de afară spitalul, întrebându-se dacă e hotel sau... dar această amenajare exterioară, asta este ceea ce mai lipsește. Și
7: o cafenea cu terasă mare.
8: O cafenea? O aveam în plan la, la ultimul etaj acolo.
7: Serios? Era și asta în proiect?
8: Era și asta în proiect.
7: Am suferit că n-am băut cafea bună acolo.
8: Da,
7: din cauza asta am suferit, dar am avut prieteni buni care mi-au adus cafea de câteva ori pe zi și pe lângă cafea mi-au oferit și conversații și au petrecut timp cu mine.
8: Da.
7: Dar e un loc așa care, în ciuda faptului că acolo pe lângă naștere ajung și femei care au anumite diagnostice, femei bolnave, e așa un loc care îți dă o stare de bine. Eu m-am simțit ca la hotel, am zis gata, s-a terminat.
8: Contează enorm și pentru personal în sine. Chiar dacă sunt poate unii care n-ar vrea să recunoască lucrul ăsta, dar să lucrezi într-o zonă în care nu pică faianța pe tine, unde nu se strică țevile din două în două zile, unde nu miroase peste tot ai grasie, nu ai mirosul acela specific de spital și așa, faianța aia albă care am urât-o din totdeauna în spitalele din România de pe vremea Ceaușescu. Și pentru personal și pentru paciente contează enorm de mult să fie într-un mediu în care să îi placă să fie atunci, acolo, da? Bun, să zicem că marea majoritate a pacienților nu vin de plăcere la spital, că nu vin de plăcere, dar contează mult și patul în care stai și așternutul, contează și mâncarea pe care o mănânci.
7: Mâncare excelentă, foarte bună mâncare, mie mi-a plăcut. Nu?
8: Da.
7: Mie mi-a plăcut foarte mult. Atunci, de ce?
8: Multă lume atunci se va uita că se aruncă prea multă mâncare, că e prea multă mâncare.
7: Ok, atunci, de ce în condițiile acestea pe care le oferă spitalul de stat, de ce pacientele, de ce femeile mai aleg clinicile particulare?
8: Întotdeauna va exista...
7: Să meargă acolo, să se opereze?
8: Întotdeauna va exista un segment, să zicem, de populație care vrea să meargă la privat. Întotdeauna va fi lucrul ăsta. De exemplu, și în București sunt spitale care... Sunt convins că arată bine de stat, dar foarte multă lume din București merge și se operează sau naște sau se tratează în spitale private, deși costă foarte mult pentru nivelul de trai de la noi. Deci întotdeauna va exista segmentul ăsta mai mic sau mai mare, depinde acum. În general, privatul merge foarte bine când statul merge prost. Deci când spitalele de stat merg prost, atunci privatul merge foarte bine. Când spitalele de stat merg bine, privatul mai scârție un pic. Dar nu va dispărea privatul, adică n-are și e foarte bine să existe și alternativa asta privată. Nu e, e o concurență care este benefică pentru toată lumea. Adică nu e bine să existe un monopol nicăieri. Chit că e de stat sau că e privat, dar nu trebuie să existe acest monopol. Și ce m-ați mai întrebat?
7: Atât, luăm o pauză, am ascultat puțin mai devreme Leonard Cohen, o melodie foarte frumoasă, este pe lista pieselor mele preferate. Ce înseamnă pentru dumneavoastră melodia aceasta?
8: Înseamnă melodia pe care am dansat cu soția prima oară.
7: Mesaj de la soție, să știți că nu am.
8: Asta ar fi fost culmea, să mă surprindeți și cu asta.
7: Deși poate v-ați fi așteptat, dar nu am de la soție, că m-am gândit că este mesajul pe care probabil că îl așteptați dumneavoastră. Mai ascultăm încă o melodie, ce să fie?
8: ACDC.
7: Eu tot dau skip, să știți, la întrebări, pentru că eu am pregătit pentru dumneavoastră multe întrebări, pentru că de obicei emisiunea aceasta durează cam 2 ore jumate, 3, dar știind că trebuie să vă întoarceți foarte repede înapoi la consultații, le pun pe cele mai importante, ascultăm muzică, la final mai sunt și câteva bilețele cu provocări, dar totul este foarte concentrat și foarte dinamic. AC/DC, de ce? Thunderstruck.
8: Îmi crește vibrația.
7: Bun, atunci să creștem vibrația aici în studioul Radio Brașov și revenim.
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
6: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Oameni la radio cu Claudia Zănescu.
1: Domnul doctor Mircea Gavriel Preda, medic de obstetrică ginecologie, este invitatul meu astăzi la emisiunea Oameni la Radio. Îi spuneam domnului doctor în pauză că sunt așa puțin contra cronometru pentru că mai dau skip la întrebări să ne încadrăm în timp. Revenind la discuția pe care o aveam puțin mai devreme, domnule doctor, vreau să vă spun cu foarte mare sinceritate, pentru că suntem la un microfon unde putem să discutăm despre absolut orice, așa cu mare deschidere,
2: că am fost... Un pic de spovedanie, așa?
1: Da, exact. Lucruri spuse și nespuse, că am observat o schimbare extraordinar de mare. Unde sunt plicurile? Unde au dispărut plicurile?
2: Plicurile au rămas la paciente. E foarte bine că au dispărut.
1: De ce au dispărut plicurile?
2: De ce au dispărut?
1: Pentru... Au crescut salariile.
2: Au crescut salariile, au mai fost ceva hotărâri de pe la Înalta Curte de Casație, unde s-a spus foarte clar că să se termine, deci din punct de vedere legal, era foarte periculos treaba asta. Și cumva s-a schimbat și mentalitatea pacienților și e foarte bine că s-a schimbat. Că nu mai e treaba aia, domne, stai că dacă vreau să mă bage în seamă, trebuie să-i bag plic în buzunar. Da? Deci s-au schimbat și lucrurile astea. Au mai venit generații noi de medici care cumva au fost educați în alt spirit și, într-adevăr, a contat și creșterea salarială, care a fost, cred că, din 2015 a început, dar s-a simțit mai bine din 2017. Pentru medici, dar ce mă bucură foarte mult că au dispărut plicurile la toate nivelurile, adică și la medici, și la asistente, și la infirmieri, adică, nu știu acum în alte orașe ce se mai practică, ce nu se practică, am mai auzit și eu una alta, dar n-are sens să mai detaliem aici, dar cel puțin în spital aici nu se mai practică acest lucru de ani bun de zile.
1: Experiența mea de acum 20 de ani era că la medic mergi cu plicul. Însă de data aceasta am zis că dacă vin cu plicul la dumneavoastră, vă jignesc.
2: Se pornea
1: și mă și dați afară din spital.
2: Nu puteam să vă dau afară înainte să fiți vindecată. Da, clar nu mai treceam pe acolo. Da, atunci se dădea de la portar până la... De la vlădică la opincă.
1: Eu am plătit totul cu cardul de sănătate, să știți.

0: absolut totul a fost inclus în cardul de sănătate, inclus
1: all,
0: în preț.
1: All inclusive.
0: All inclusive, da, exact. A fost totul all inclusive. Aș vrea să le mai mulțumesc încă o dată partenerilor acestei emisiuni, Lua de Chocolate, de la care o să mâncăm un tiramisu în timp ce dumneavoastră răspundeți la cele 10 provocări pe care eu le-am pregătit pentru dumneavoastră, și Bare Fitness Academy, unde aveți o ședință gratuită. Ei
1: ca
0: iau
1: să
0: acolo
1: dau jos tiramisu,
0: exact, bineînțeles, da, ați prins ideea, aici mâncăm tiramisu și după aceea vă trimitem la sală ca să-l dați jos, să nu mă acuzați că ați rămas cu calorii din cauza mea. Domnule doctor, dumneavoastră ați făcut recent un curs online la Harvard despre menopauză.
1: Da, despre tratamentul menopauzei.
0: Ok, despre tratamentul menopauzei și la acel curs nu au fost prezenți numai medici, ci persoane din diverse specialități. Adică este un termen care trebuie tratat, menopauza, cu foarte multă seriozitate, pentru că este foarte complex. Vorbim despre lucrurile acestea.
1: Și e foarte multă populație implicată în...
0: Exact, exact, dar... Pentru că nu pot așa să nu bag puțin bățul prin gard. De ce este trendul acesta acum legat de menopauză? Pentru că femeile sunt în menopauză din totdeauna. De ce acum?
1: Până în 2000, cel puțin în state și în vestul Europei, tratamentul menopauzei era foarte uzitat. Adică era... la ordinea zilei să se dea tratament în menopauză. Până în 2000, până a apărut un studiu făcut de WHI, Women Health Institution. E adevărat, pe o cohortă de vreo 200.000 de paciente au fost introduse în studiul ăla, doar că după 20 de ani s-a revenit și s-a constatat că acel studiu, intenționat sau nu, cred că cel mai probabil intenționat, au introdus în mod greșit paciente cu vârste foarte avansate, adică după 60 de ani, când deja să începi un tratament de menopauză după 60 de ani este destul de complicat și delicat, ca să zic așa, fereastra de oportunitate până în 60 de ani. Deci au introdus paciente peste 60 de ani și cu niște substanțe care în momentul de față nu se mai folosesc. Și plecând de la concluziile acelui studiu, s-a tras linie și s-a spus: tratamentul de menopauză expune fantastic de mult la cancerul de sân, expune la alte probleme de sănătate, nu e bun, nu mai trebuie dat. Da? Și lucrul ăsta a durat până prin, v-am zis, 2022, a venit nou consens de la Asociația Americană de Menopauză și abia anul trecut a scos FDA-ul etichetele de pe medicația de menopauză, că erau niște etichete ca pe pachetele de țigări. Și s-a, refăcându-se alte studii cu niște criterii mult mai ok de înrolare în studiu, s-a ajuns la concluzia că nu este un risc major acest tratament de menopauză. Și a reînceput să se dea, pentru că lumea, în general, vrea o calitate a vieții. E normal. Oricare dintre noi vrem să trăim bine. Vrem să trăim bine și la 50 de ani, și la 60, și la 70, și la 80, dacă se poate. Da? Or, nu poți să ai pretenția de a trăi bine atâta timp cât hormonii tăi s-au dus în cap. Da? Deci, când treci printr-o furtună hormonală sau... ai niște nivele extrem de mici de hormoni și automat tot ceea ce era pus în mișcare de acei hormoni se mișcă la relanti. Automat tot ce înseamnă parte de creier, da? Parte de musculatură, de piele, de oricare organ din corp, rata de îmbătrânire accelerează după o anumită vârstă, pe fondul scăderii acestea hormonale. Și, în general, la ora actuală, în vestul Europei, în Statele Unite și sper și la noi, să existe din ce în ce mai mult acest trend, femeile vor să trăiască bine, să arate bine, da? Și la 60 de ani și la 70 de ani.
0: Fac așa o mică paranteză la discuția noastră de specialitate și vă întreb, domnule doctor, de ce pe măsură ce înaintează în vârstă, bărbații sunt tot mai atrăgători, sunt considerați tot mai atrăgători, iar femeile, pe măsură ce înaintează în vârstă, sunt considerate trecute? Care credeți că este explicația?
1: Acum nu cred că toți bărbații sunt din ce în ce mai atrăgători pe cu trecerea timpului. Nu, poate unii capătă un aer de noblețe cu timpul. La bărbați nu există această furtună hormonală care există la femei.
0: Și andropauza, domnule doctor?
1: La bărbați ai un singur hormon, ai testosteronul, da? Care ăla scade încet și constant. Iar la bărbați, în general, e simplu să tratezi deficitul ăsta de hormon. Da? Există produse în farmacie cu cremă, cu testosteron,
0: păi standardizat. Și andropauza afectează și fizic, și psihic, și emoțional, și în multe feluri.
1: Da, andropauza...
0: Și andropauza și menopauza influențează foarte mult relația de cuplu.
1: Corect. Doar că andropauza apare mult mai târziu decât menopauza. Da? Când apare andropauza, deja femeia e la menopauză de cel puțin, soția, să zicem, da? E la menopauză de 6-7 ani când apare andropauza și deja nu prea se mai vede declinul de la soț, pentru că e declinul marcat la soție, care s-a văzut mai devreme și cu impact mult mai mare. Și de aceea poate problemele la bărbați trec mai neobservate din punctul ăsta de vedere. Deci la femei au o exprimare mult mai violentă, apar mai devreme toate aceste modificări și cu un impact mult mai mare psihic, da? Pentru că sunt toate acele simptome de bufeuri, de insomnii, care impactează tot, impactează și viața profesională, impactează și viața de cuplu mult mai devreme decât ar apărea după aceea la soț.
0: Dumneavoastră, sunteți aici în studio să ne spuneți că nu trebuie să ne temem de menopauză mai mult decât e necesar. Nu-i așa?
1: Trebuie văzută ca o oportunitate această menopauză, da? Nu mai ai frică de a rămâne gravidă, da? A dispărut lucrul ăsta. Și cumva, orice femeie care ajunge în preajma acestui eveniment malefic numit menopauză, trebuie să fie conștientă că există soluții terapeutice, individualizate pentru fiecare în parte, de a continua cu starea de bine încă 10 ani, 15 ani, 20 de ani, cât dorește ea. Da? Pentru că rarisim se pune problema de a întrerupe un tratament de menopauză din cauze medicale. De cele mai multe ori se întrerupe pentru că dorește pacientul. Pentru că e frică de ceva. Da? E frică de un cancer de sân, e frică de o problemă de tromboză, da? De un trombembolism, și atunci apare situația de a se întrerupe. Dar la ora actuală toate ghidurile spun că nu mai e nevoie de a se întrerupe la 65 de ani, că se poate merge cu acest tratament și după 65 de ani foarte bine, cu individualizat și cu controle anuale normal la medic, până la 70-75, fără probleme.
0: În urma acestui curs pe care dumneavoastră l-ați făcut la Harvard și pe care l-ați absolvit cu brio, bineînțeles, înseamnă că de acum puteți face și prescripții de substituție hormonală.
1: Da, asta a fost scopul acestui curs.
0: Ok.
1: De a aprofunda acest domeniu, pe care, sincer să vă spun, până acum un an, doi nu eram foarte interesat, și de a ajuta pacientele să depășească această perioadă. Da?
0: Cred că e foarte important să ne explicați așa puțin ce înseamnă concret terapia de substituție hormonală. La ce ajută femeile la menopauză?
1: Le ajută, în primul rând, să scape de toate aceste simptome care intervin în această perioadă. Le ajută să...
0: Adică ceață mentală, nervozitate, iritabilitate, insomnii, vi le zic așa, din minte, pe de rost, adică n-am avut așa ceva.
1: Uscăciune pe parte vaginală, e sindromul genito-urinar, de exemplu, care este extrem de
0: femeile sunt
1: important.
0: Mai predispuse la tot felul de infecții urinare.
1: Și unde uroculturația este negativă și okay. Nu știi de ce, da, tu ai simptome, dar și de fapt nu e infecție.
0: Toate astea se ameliorează sau dispar odată cu terapia de substituție hormonală?
1: Dispar toate aceste simptome. Dacă este o terapie bine condusă și e adevărat că se fac ajustări, da? Pentru că pot apărea, să zicem, la început fenomen de supradoză, să zicem, mai reduși okay. din doză sau doza este insuficientă. Durează un timp, 3 luni, 6 luni până se reglează lucrurile și până se ajunge la un platou acceptabil pentru toată lumea. După aceea, riscul de osteoporoză, da? Care apare. Nimeni nu vrea să aibă fractură de bazin, de coloană la 70 de ani, da? Fractură, să zicem, la o mică căzătură. Da? Toate aceste lucruri apar datorită tot așa a reducerii hormonale, hormonilor din sânge. După aceea s-a constatat că toată această furtună, au fost făcute studii observaționale, toată această furtună hormonală poate să-ți crească riscul de anumite cancere. Da? Poate să crească riscul de cancer de colon. Da? Cancer gastric, cancer de colon. E adevărat că frica apare pentru cancerul de sân. Ce se întâmplă? Că dacă iau mult timp hormoni, da? Mă trezesc cu cancer de sân după aceea. Tot așa pe studii s-a observat creșterea incidenței e undeva cu 4 la 1000 după 5 ani, adică 4 paciente în plus dintr-o 1000 fac cancer de sân datorită tratamentului hormonal, iar după 10 ani, 8 la 1000. Ceea ce este...
0: Domnule doctor, mai am o întrebare provocatoare, pentru că se vehiculează acum în spațiul public niște lucruri exagerate pe care aș vrea să mi le confirmați, sau poate că nu, cum că terapia de substituție hormonală ar fi o mafie farmaceutică.
1: Nu. Pentru că marea majoritate a produselor care se dau la ora actuală sunt preparate în farmacii. Deci nu se mai merge pe produse, sau foarte puțin se mai merge pe produse standardizate ale unei firma X, firma Y de medicamente. Foarte multe dintre ele se prepară în farmacii care fac așa ceva, da? Și se prepară acei hormoni bioidentici. Dar ăștia se prepară în farmacie, nu sunt produse pe care te duci și iei o cutie de pastile. Deci, dacă ar fi mers, dacă ar fi fost mafie farmaceutică, atunci s-ar fi promovat un anumit tip de pastile.
0: Vă mulțumesc că ați elucidat lucrul acesta, care mie mi se pare foarte important. Și mai este un aspect foarte important, este doar o idee. Eu vreau să încep niște discuții în spațiul public, pe diverse teme. Și... unul dintre subiectele foarte importante pe care aș vrea să îl abordez este acesta al menopauzei.
1: Super.
0: Și vă invit.
1: Super. Okay. Cea mai mare plăcere.
0: Bine. Care sunt investigațiile pe care trebuie să și le facă o femeie anual obligatoriu?
1: Legat de menopauză sau în general?
0: În general.
1: În general. După 40
0: din
1: de ani...
0: Din punct de vedere ginecologic, sigur că da.
1: După 40 de ani, obligatoriu sân. Anual. Ecografie anuală, mamografie odată la 2 ani. Se a coborât vârsta la 40 de ani la mamografie. Controlul ginecologic anual cu Papa Nicolau, cu tot ce presupune ecografie vaginală, așa, cu un HPV recoltat odată la 3 ani, este... extrem de bine să fie făcut. Și din punctul meu de vedere ginecologic, vorbind doar ginecologic, la o femeie normală, fără nicio altă patologie adăugată, este suficient. nici prea mult acum nu trebuie să ne ducem.
0: Toate aceste investigații pot fi acoperite cu cardul de sănătate?
1: Da, da. Sunt, se fac și la maternitate în ambulatoriu. Nu știu exact Papa Nicolau dacă este acoperit, dar consultul ginecologic, ecografia mamară se pot face cu programare normal și cu trimitere de la medicul de familie.
0: Vreau să vă mai pun o întrebare. Cât de importantă este viața sexuală în sănătatea mentală?
1: Foarte importantă. Eu aș da un procent peste 50%.
0: Nu 100%?
1: Întotdeauna în sănătatea mentală intervin și alte aspecte. Îmi pot să spun acum că ori suntem canalizați doar pe partea sexuală. Dar este foarte important. Deci peste 50% din sănătatea și a unui cuplu și așa trece prin această sănătate sexuală.
0: Dumneavoastră sunteți căsătorit cu un medic. Este un avantaj sau un dezavantaj lucrul acesta?
1: Păi cam în general medicii se căsătoresc între ei. Adică atunci când ești în facultate, că na, în facultate te orientezi spre cine va fi soțul sau soția, da? Nu prea interacționezi foarte mult cu alte domenii, cu, să zicem, alte facultăți. Dar e un avantaj, ca să vă răspund la întrebare.
0: Ok, hai să mai ascultăm câteva mesaje pe care le-am pentru dumneavoastră.
2: Dragă Claudia, m-ai rugat să transmit un mesaj despre colegul și prietenul meu, Mircea Preda. Valin Ștefănescu, sunt eu, oftalmologie Craiova. Și o să vorbesc în numele ceea ce odată a fost colectivul clasei 12C de la Liceul Nicolae Bălcescu Craiova, unde cu toții am fost colegi. Pe Mircea Preda, eu personal îl cunosc de mai bine de 4 decenii. Și ceea ce pot spune este că, din punctul meu de vedere, Mircea Preda este sinonim cu instituția de leadership. Mergând în spate, în școala socialistă, Mircea Preda a fost șef, comandant de detașament. În liceu postdecembrist a fost șef de clasă. În facultate a fost lider de an și a terminat facultatea ca șef de promoție. Câțiva ani mai târziu, Mircea Preda conducea un mare spital din Brașov, după ce terminase, desigur, rezidențiatul de ginecologie. Spital în care, cred că în urmă cu 10 ani, am intrat și eu, desigur, nu ca pacient, dar ca aparținător, și am avut plăcerea să vizitez acest spital în perioada în care operațiunile de reabilitare se apropiau de sfârșit. Părerea mea atunci a fost că acel spital rivaliza și chiar făcea invidioase majoritatea clinicilor de specialitate din mediul privat. Și prin asta aș vrea să zic, nu doar modificări de suprafață, că am dat un var pe perete sau am schimbat o ușă, dar am fost impresionat de organizarea spitalului, de reabilitarea secțiilor de sterilizare, de organizarea activității medicale, a circuitelor și așa mai departe. Deci cam asta ar fi ceea ce aș vrea eu să vă spun despre Mircea Preda și, dragi brașoveni, aveți un om de valoare acolo la voi, folosiți-l. Iar lui Mircea Preda personal îi spun, dragul meu, te așteptăm în Craiova de Rusalii. Să ne auzim cu bine!
0: Tu vă duceți de Rusalii?
1: Mortalalii. Da, da.
0: Noi am dat indicațiile așa cum trebuie, pentru că așa pe ultima sută de metri aseară i-am scris. Nu trebuia să spună cine este, pentru că dumneavoastră trebuia să ghiciți lucrul acesta. Da. Deci peste tot pe unde ați fost, dumneavoastră ați fost șef.
1: Nu, chiar acum nu. Exagerează un pic. Alin e colegul meu de clasă, de liceu, de facultate, dar cu care mă știu din clasa a treia.
0: Wow!
1: Deci din clasa a treia ne știm, ne-am împrietenit de atunci de la tenis. Făceam tenis împreună. După aia am fost colegi în aceeași clasă, între patru, în clasa a patra și a opta. Și după aia am fost fix în aceeași clasă, în același an de facultate. Ce nu v-a zis Alin?
0: Așa, și o să ne ziceți dumneavoastră.
1: Ce nu v-a zis Alin, că noi doi am mers mereu umăr la umăr. și apropo de învățat și apropo de performanțe și deci era alter ego meu, ca să zic așa, și în liceu și în facultate și
0: ok, iar, bun.
1: El a excelat foarte mult, a fost olimpic și la fizică, din câte mi-aduc eu aminte, deci și pe partea de engleză și deci a avut niște performanțe foarte bune.
0: Legat de minți, vreau să vă întreb, în ce credeți mai mult, în chimia fizică sau în chimia mentală? Sau și?
1: Chimia mentală mai mult.
0: În chimia mentală.
1: Uh-huh.
0: Ok, bine. Hai să
1: există și o chimie fizică, nu ne că nu există, dar chimia mentală e cea mai importantă.
0: Hai să mai ascultăm un mesaj.
3: Ce pot să spun despre Mircea? Prietenul meu Mircea. Ne știm de 30 de ani, este unul de cei mai buni prieteni ai mei. Îmi amintesc cum jongla între severitatea funcției, a fost șeful clasei, și zâmbetul complice când ne acoperea chiulurile, păstrând cât de cât ordinea. Era foarte bun, nu știu, ca organizator, ca orice, era șeful clasei ideal. Organizam împreună excursiile, mergeam tot timpul, peste tot, era un liant între colegii noștri. Amintind o amintire din studenție, când a creat rucsac toată creasta făgurașului vreo 10-15 conserve de carne. Rucsacia din cadru de aluminiu, grei, conservele grele, ce mai înjura la ele pe fiecare defileu prin care trebuia să-l trecem. La final a rămas cu vreo 7-8, restul le-a mâncat ce le-a mâncat pe acolo și le-a dat la o, clar, o cabană unde ajunsesem acolo pentru o mâncare caldă pentru toți. Ce-a mai râs de el atunci? Un tip marfă, deosebit.
0: Domnule doctor, eu am înțeles
1: Silvanu,
0: acum
1: Silvanu.
0: De ce dumneavoastră nu chiuleați? Pentru că trebuia să vă acoperiți colegii. Cine este domnul acesta?
1: Silvio.
0: Și ce Silvio face acum? Cu ce se ocupă?
1: Silvio? Silvio face de toate. Ține o farmacie în spate.
0: Okay.
1: Deci e un business de familie în Craiova și el e omul care din spate gestionează absolut tot ce înseamnă administrativ în acea farmacie, plus mai are și cabinetul soției tot așa să-l managerieze din spate, deci el e omul din umbră care, fără de care s-ar alege praful, ca să zic așa.
0: Ok, și să știți că la final mai am două mesaje și am lăsat la final pe cei care mi-au fost complici. Să vedem dacă îi ghiciți.
1: Aflu și complici acum.
4: Salut, Mircea! Mă bucur tare mult că ești în emisiunea Claudiei. Vreau să te felicit pentru tot ce ai realizat în perioada în care ai fost student, că am fost colegi de facultate. Nu știu, pentru cei care nu știu, Mircea a fost șef de promoție și pentru ce ai realizat profesional pe planul tău personal și cum ai schimbat fața spitalului de obstetrică și ginecologie. Ai toată stima și respectul meu. Salutări cu drag, Cristi Stănescu.
0: Da, că și-a spus
1: Cristi
0: numele. Eu pe Cristi l-am cunoscut recent și mi-a zis că putem să ne tutuim, de aceea îi spun pe nume. Am ajuns la el din cauza unui deficit de vitamina D3 și a unui deficit de fier. Un om extraordinar.
1: Da.
0: Extraordinar.
1: Da, și a avut o viață grea și a reușit să se ridice fantastic.
0: Despre asta eu nu știu. Am avut-o pe soția lui invitată aici la Oameni la Radio, pe Mihaela Gross, cu care la fel am făcut o emisiune
1: și
0: deosebită.
1: Și fantastică.
0: Da, numai printre oameni faini așa sunt aici la Oameni la Radio.
1: Nu
0: numai...
1: știu cum îi adunați.
0: Da, numai printre oameni
1: doar
0: de calitate.
1: Doar acum ați dat un pic greș, așa, dar vă reveniți cu emisiunea viitoare. A scăzut un pic standardul acum.
0: Nu, aș spune că din contra, să știți. Și mai am pe cineva care m-a ajutat cu găsirea acestor persoane care să vă transmită mesaje de apreciere.
1: Al doilea complice.
5: Claudia, Mircea, bun găsit și draga mea, să știi că ai alături un invitat implicat în ceea ce face. Profesional în meseria lui și responsabil pentru acțiunile sale. Îl știu pe Mircea de ceva ani și acum îmi amintesc perioada în care corpul vechi al maternității era renovat, iar el era director al instituției și știu cât de mult se preocupa în perioada aia ca activitatea spitalului, confortul pacienților, dar și condițiile de muncă ale colegilor să nu aibă de suferit, chiar dacă totul se desfășura într-un spațiu aproape impropriu. Foarte greu să găsești înțelegere în astfel de momente. Dar eu îl apreciez pe Mircea pentru prietenia sa, pentru discreție, onestitate și sprijin atunci când ai nevoie. În general, nu e ușor să ții aproape de cineva. Intervin tot felul de obstacole ale vieții valuri. Cu toate astea, petrecem alături de familiile noastre, de prieteni comuni, clipe pe care le prețuiesc și pe care le doresc și altora să le descopere. Claudia, îți mai spun un secret. Mircea e foarte bun și la istorie. Ce să vă mai zic, doar că Mircea e un prieten bun, mă bucur că l-am și că ținem aproape. Vă doresc în continuare să aveți clipe frumoase acolo în studio. Numai bine!
0: Le-am avut, Liviu, mulțumim foarte mult. Nu știu dacă Liviu ne-a ascultat, m-a întrebat de la cât este emisiunea. El este cel de-al doilea complice și am fost extraordinar de surprinsă să aflu că sunteți prieteni atât de apropiați și de buni.
1: Da, e un privilegiu pentru, și pentru noi să avem prieteni și pe Liviu și pe Mădălina, pe soția lui. Sunt prieteni cum rar găsești. Rar găsești. Și nu, de fapt, la toți cei la care am ascultat mesaje, sunt genul de oameni care nu te dezamăgesc niciodată. Nu mi-aduc aminte, deși pe mulți dintre ei cunosc de zeci de ani, nu mi-aduc aminte să fi simțit vreodată o urmă de dezamăgire, ceva din acțiunea cuiva sau așa. Deci sunt un privilegiat.
0: Dumneavoastră ați dezamăgit vreodată?
1: Sunt convins.
0: Ați fi vrut să faceți lucrurile altfel? Aveți regrete?
1: Da, am regrete. Am regrete inclusiv din perioada în care am fost în funcție de conducere. Am regrete că am pierdut prieteni în perioada aia. Prieteni sau oameni pe care credeam prieteni înainte, și pe care i-am pierdut ca și prieten.
0: Din cauza puterii?
1: Cred că aș fi putut face lucrurile altfel. Cu siguranță aș fi putut face lucrurile altfel și poate nu s-ar fi întâmplat genul ăsta de rupturi de relații. Dar, într-adevăr, toată lumea greșește.
0: V-aș cerut iertare?
1: Nu. E greu. E greu să-ți cer iertare. Mi-am cerut iertare în gând. În gând, dar...
0: Și credeți în puterea gândului că a ajuns mesajul acolo?
1: Sper. Sper.
0: Poate o să o faceți și în cuvinte.
1: Sunt convins.
0: Sunteți orgolios?
1: Sunt convins că pe viitor, da? Am și... toată lumea...
0: Spuneți aici public la microfon, domnule doctor, care este punctul dumneavoastră sensibil pe care nu-l arătați public?
1: Timiditatea.
0: Vai, nu cred. Nu cred.
1: Mai știu pe cineva, nu?
0: Da, și cum să zic, atitudinea asta expansivă este tocmai pentru a masca această timiditate.
1: Bineînțeles.
0: Bun, începem.
1: Dar zis
0: să...
1: că eu nu sunt atât de bun la partea expansivă, deci nu sunt atât de expansiv, dar cred că de
0: mascați
1: multe ori
0: prin râs, prin
1: o
0: jovialitate.
1: Maschez destul de bine, cred că de cele mai multe ori.
0: V-ați văzut visul cu ochii sau sunteți și mai departe decât vă imaginați în copilărie, când visați?
1: A, nu, în copilărie nu visam la...
0: Nu atât de înalt, nu atât de departe?
1: Nu, în copilărie visam să vindec să descoper leacul universal pentru cancer.
0: Deci tot în zona asta a medicinei.
1: Da, dar în partea de cercetare. Pentru că bunica care m-a crescut pe mine a murit de cancer de sân și cumva asta a fost visul meu, să descoper medicamentul universal care să vindece cancerul. Asta era. Deci nu are nicio legătură cu ce se întâmplă.
0: Mai am o întrebare. Unde considerați că ați excelat mai mult și unde au fost cele mai multe provocări ca manager de spital sau ca medic? Suntem la momentul sincerității.
1: Nu mi-am pus niciodată.
0: Pot să fie ambele.
1: Unde au fost cele mai multe...
0: Unde ați excelat cel mai mult și unde simțiți că ați avut cele mai mari provocări?
1: Cele mai mari provocări au fost ca manager, clar.
0: Ca manager.
1: Da, alea au fost cele mai mari provocări. La excelat, cred că aici mai degrabă în partea medicală.
0: Am rămas fără cuvinte, de fapt... Nu rosteam niciun cuvânt, dar ați văzut că confirmam ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că mie mi se pare că cu calitatea aceasta umană de a fi medic nu se compară absolut nimic. Știți că pacienții văd medicii ca pe Dumnezeu?
1: Ceea ce e greșit. Adică nu ar trebui idealizat medicul atât de mult.
0: Dar este în unele situații.
1: Nu. Dumnezeu e Dumnezeu. Deci nu există vreo comparație și nu ar trebui să fie. Medicul ar trebui văzut ceea ce este. Un om care câteodată sau ar trebui de cele mai multe ori să facă tot ce poate pentru omul din fața lui. Acum, câți reușesc să facă, câți nu, aici e partea a doua.
0: Mai ascultăm încă o melodie, ne grăbim tare de tot. Urmează momentul de tiramisu oferit de prietenii noștri de la Luado și voucherul pentru ședința sport. O să vi-l trimit pe WhatsApp. Vedeți că acolo sunt mai multe clase, puteți alege, este și forță, sunt mai multe.
1: Okay.
0: Eu vă mulțumesc, poftim.
1: Masaje?
0: Masaj prin sport. Eu să știți că vă mulțumesc din toată inima că ați venit în această după-amiază la emisiunea Oameni la Radio, pentru că știu ce efort ați făcut și cred că a fost pentru prima dată când ați pus pacienții pe locul 2. Sincer.
1: Nu, când am pus o pauză.
0: O pauză, ok, bine, hai să o numim așa și să nu,
1: dar nu
0: folosim...
1: Doamne ferește.
0: Sper că v-ați simțit bine. Da. Eu o să vreau să vă invit și la un podcast pe care am de gând să-l fac. O să se numească, sau cel puțin așa cred acum, Puterea Rujului Roșu. Dar să nu vă duceți așa într-o zonă feminină, pentru că nu despre asta este vorba. Mie îmi place foarte tare Rujul Roșu și eu cred în puterea Rujului Roșu, dar titlul acesta este un simbol pentru puterea fiecăruia dintre noi.
1: Rujul se adresează în primul rând bărbaților.
0: Da, așa este. Este foarte adevărat.
1: Femeile, da, se adresează bărbaților. Pentru bărbați,
0: da,
1: se dau femeile.
0: Corect,
1: cu ruj,
0: așa nu? Este. Și sper din toată inima că v-am deschis pofta asta de a veni din nou în atenția celor care vă urmăresc și cu urechile, nu numai în cabinet, și să fiți mai mult prezenți, să fiți mai mult prezent în presă. Și cu discuții de specialitate medicale, pentru că sunt foarte importante și sunteți un reprezentant important al acestei zone medicale, dar și așa să stăm la povești, să le combinăm cum am stat astăzi.
1: Contează foarte mult omul din fața ta. Deci asta contează în primul rând. Și cred că e printre puținele dăți când m-aș întorce cu mare plăcere.
0: Mulțumesc! O să țin minte lucrul ăsta, să știți, și o să vă mai chem. Hai să ascultăm o melodie și ne întoarcem să mâncăm tiramisu și să răspundeți la întrebări. Da?
1: Da.
6: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul. Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Amy Bell!
1: Thank you!
0: Amy Bell!
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov. Suntem pe ultima sută de metri aici la emisiunea Oameni la Radio, alături de sprintul invitatul final. Meu, da, așa este, partea cea mai dulce la propriu a acestei emisiuni, doctorul Mircea Gabriel Preda, medic primar obstetrică, ginecologie și doctor în medicină. Am spus corect?
3: Da.
2: Am învățat.
3: Cam mult, dar corect.
2: Și este doar un sfert din titlurile pe care le-ați adunat de-a lungul vieții.
3: Da, chiar nu contează titlurile astea.
2: Contează. Da. Sunt convinsă că pentru dumneavoastră contează foarte mult, pentru
3: dacă
2: că
3: nu îmi place să le aud spuse.
2: Pentru că în spatele lor este foarte, foarte mult studiu. De aceea contează și datorită titlurilor pe care le-ați obținut, ați obținut și cunoștințele necesare încât să faceți bine cât mai multe paciente. Și pentru asta vă mulțumim și mă număr și eu printre ele. Cum e tiramisu de la Luado?
3: Foarte bun.
2: E bun, da? Ok. Da. Bine. Acum, nu mai aveți voie să mai luați nicio gură din tiramisu. Trebuie să trageți un bilețel. Avem acolo 10 bilețele și răspunsuri cât mai scurte ca să plecați cât mai repede la cabinet. Și dacă îmi place... Unu, da. Câte unu? Pe rând. Pe toate 10 trebuie să le...
3: Pe toate?
2: Pe toate, dar pe rând. Nu, pe toate. Și dacă îmi place răspunsul, luați o gură de tiramisu. Dacă nu, nu.
3: Deci atunci rămân în flământ.
2: Și îl salutăm pe Liviu Deaconu, care mi-a scris pe WhatsApp că bineînțeles că vă ascult. Mulțumim, Liviu.
3: Mersi. Menopauză, deci acum andropauză cu semnul întrebării.
2: Care este mai periculoasă? Menopauza sau andropauza?
3: Always menopauza.
2: Menopauză. Bun, mai departe, puteți să luați o gură de tiramisu.
3: A fost satisfăcător.
2: Poate ne înțeleg bărbații ăștia mai bine. Că e mult mai greu să fii la menopauză decât să ai într-o pauză.
3: Da, nu știu, asta cu înțelegerea e chestie nasoală. La examene lăsați colegii să copieze de la dumneavoastră? Depinde de coleg.
2: I-ați lăsat?
3: I-am lăsat.
2: I-ați lăsat?
3: Dar, atenție, depinde de coleg.
2: Ok, dar au fost situații în care colegul care a copiat de la dumneavoastră să ia notă mai mare?
3: Da. Se întâmplă acum, da. În ziua când a corectat lucrarea colegului, era mai bine dispus profesorul, în ziua când era lucrarea mea. Da, și eu am mai copiat de la alții. Să nu credeți acum că doar toată lumea a copiat de la mine. Și eu am copiat de la alții și...
2: Ok, bine.
3: Am fost și eu în situația asta să obțin note mai bune decât...
2: Bine, puteți să mai las o gră de tiramisu. Răspunsul mi-a plăcut. Răspuns foarte bun.
3: Trebuie să dau și un răspuns incorrect, că mai puțin și fac diabet.
2: Vă duceți la sală, la bare fitness.
3: Da. La 12 la noapte. Ce muzică ascultați în mașină? Când nu ascult radio, nu? Muzica anilor 90 în general îmi place.
2: Okay.
3: Mi-aduce aminte de discotecile din anii 90.
2: Bine.
3: Plus muzică rock.
2: Bine. Mai departe.
3: Următorul bilet.
2: Da.
3: Cum reacționează când un pacient vă spune am citit pe internet că... De acum depinde ce a citit pe internet, că sunt situații când ce a citit pe internet poate să fie corect. Când nu are nicio legătură cu corectitudinea medicală sau cu protocoale sau așa, îi explic că ceea ce a citit pe internet e o prostie. Și că în realitate lucrurile stau A, B, C, D.
2: E bine ca pacientele înainte să vină la dumneavoastră la cabinet să se informeze de pe internet?
3: V-am zis, depinde foarte mult de sursa de informații și e destul de greu să găsești sursa corectă, pentru că prima oară în feed îți apar de obicei chestiile care nu au legătură cu adevărul medical.
0: Ok, bine.
3: Adică trebuie să cauți destul de bine până ajungi la o sursă corectă.
0: Mai departe.
3: De ce scriu medicii atât de indescifrabil?
0: Am vrut să scriu atât de urât, dar mi-a fost rușine.
3: Bine, eu am avut o predispoziție spre scrisul ăsta de medic. Din clasa 1 a fost singura medie de 9 la caligrafie. Din clasa 1.
0: Trebuie...
3: Și am și luat o palmă pentru asta.
0: Dar... Pentru că ați scris frumos?
3: Nu, că am avut 9.
0: Dar cât trebuia să aveți?
3: 10.
0: Dar există scris de medic, special, scris de medic, caligrafie de medic?
3: Nu, există de multe ori situații în care nimeni nu poate să citească acel scris.
0: În afară de farmacist.
3: Nici farmaciști, de multe ori. Dar asta cred că are și legătură cu facultatea, de viteza de scris din facultate. Pentru că atunci okay. când trebuie să scrii, să zicem, de multe ori se scriu cursurile după dictare sau se scriau, acum nu mai știu, că acum sunt cu tablete mai mult. Și când trebuia să scrii, să zicem, un curs de 50 de pagini de foi A4, da? 50 de pagini de caiet studențesc, să le scrii într-o oră după dictare, automat... Foarte greu, foarte greu să-ți păstrezi, să zicem, forma caligrafică corectă a literelor.
0: Deci așa se justifică scrisul acesta indescifrabil. Volumul mare de dictare și timpul foarte scurt.
3: Da, pentru că atunci când termin liceu, să zicem, tuturor le înțelegi scrisul, la cei care termină clasa 12-a, se produce cumva declicul ăsta în facultate. Deci în facultate... cel puțin pe vremea noastră și cei mai mari ca noi, se scria foarte mult. Deci se scria, v-am zis, și foarte repede. Trebuia să ții pasul.
0: Ok.
3: Pentru că dacă pierdeai ideea și așa, se termina. Și atunci îți dezvoltai un scris rapid pe care să poți tu să-l descifrezi, nu contează că alții nu poate să-l descifreze, iar după aia se păstrează treaba asta. Pentru că și după facultate și după aia ai mult de scris. Mai ales ca rezident. Ai de scris protocoale operatorii, ai de făcut foi de observație și iarăși totul este contra cronometru. Și atunci se accentuează treaba asta și ajungi medic primar și constați că nimeni nu-ți mai înțelege scrisul după toate...
0: Pentru acest răspuns atât de elaborat puteți lua două guri de tiramisu.
3: Nu, că mi se pleacă. Nici chiar așa mult, că e timp prea scurt. O jumătate.
0: Bine, mai departe.
3: Trebuie iar să-mi pun ochelari.
0: Dar îl mâncați până la mașină.
3: Păi dacă după aia se topește. De ce ați rămas să profesați în România? Pentru că am fost în contratimp cu vremurile. Eu când am terminat nu intrasem în UE, nu se recunoștea diploma și am avut niște tentative de a aplica prin 2007, dar după aceea a apărut oportunitatea la Brașov și n-am mai, deci, să zicem, tentativele au durat maxim jumătate de an după ce intrasem în UE. Acum e mult mai simplu, deci acum e... poți din timpul rezidențiatului să mergi, să faci schimbul de experiență, să te cunoască, să te vrea după aceea acolo, dar atunci...
0: Iar acum aveți o viață mult prea așezată din toate punctele de vedere încât să mai plecați.
3: E greu să mai pleci la vârsta asta. E greu să mai pleci. Cred că aș face pasul ăsta doar dacă ar interveni ceva catastrofal aici. Sper să nu fie cazul de așa ceva.
0: Politica.
3: Tot la ea ne întoarcem,
0: vedeți? A căzut guvernul. Noi râdem, dar nu e râsul nostru.
3: Da, un bebe ce naște.
0: Eu oricum vă mulțumesc, să știți, foarte mult pentru sinceritatea răspunsurilor dumneavoastră și vă mulțumesc că nu ați răspuns că din patriotism. Bine, se putea să fie așa dacă răspunsul ar fi fost cinstit.
3: Știți cum e patriotismul când ești cu burta goală? E cam greu.
0: Da.
3: Nu, adică asta cu patriotismul merge în declarațiile politice, în toate astea, dar când vezi că nu ai ce bani să le dai copiilor și așa, nu prea mai merge treaba okay. cu patriotismul.
0: Mai departe, să mai vedem, să mai auzim.
3: Ia să vedem. Am schimbat domeniul medical? Ați simțit vreodată că viața unei paciente este în mâinile dumneavoastră?
0: La propriu.
3: Nu atât neapărat doar în mâinile mele, ci în mâinile echipei. Pentru că niciodată nu ești singur într-o situație.
0: Câți oameni au fost când m-ați operat pe mine? Uite, eu nu știu nici acum lucrul acesta.
3: Păi au fost cel puțin 3 oameni în operație plagă, ca să zicem așa, da? Eu și mâna a doua și mâna a treia și plus medicul anestezist cu asistenta de terapie intensivă, plus infirmierele care deservesc sala de operație, una, două infirmiere. Deci dacă facem socoteala, cel puțin 6 oameni.
0: Wow! Wow!
3: Acolo atunci.
0: Wow!
3: De-aia în medicină întotdeauna nu poți să zici că mergi pe conceptul de a face tu singur totul. Totdeauna trebuie să te și trebuie să lucrezi în echipă. Dacă nu lucrezi în echipă, nu realizezi nimic.
0: Și ați salvat viața aceea?
3: Da. Da, da.
0: Mă bucur.
3: Chiar dacă pacienta a rămas fără uter, dar era o copiliță de 18 ani. Copiliță și la care la un moment dat practic mai avea sânge. Deci avea apă în loc de
0: spuneți sânge. Chiar dacă, pentru că era la o vârstă la care, adică o vârstă foarte fragedă și nu ar mai fi putut avea copii.
3: Da, da, da. Da. Dar a rămas în viață.
0: Da. Mai departe. Ce-am zis?
3: Care este porecla dumneavoastră? Ultima poreclă de care știu era Pitbull.
0: Pitbull?
3: Da. Asta din perioada când era manager prin
0: oh my God.
3: 2015-2016. Cred, 2014-2015.
0: Dar de ce zic oh my God? Că nu mi-e frică. Eu am darul de a-mi blânzi Pitbull-ii.
3: Deci asta e ultima de care știu. Poate ori mai fi fost și de atunci încoace, dar nu mai știu de ele.
0: Ok, bine. Nici măcar n-am știut că ați avut o poreclă. Dar speram.
3: Păi, cam toată lumea capătă câte o poreclă,
0: da.
3: La un moment dat în viață. Credeți că în timp roboții vor înlocui chirurgii? Da. La marea majoritate a operațiilor, da. Aș fi tare curios să văd dacă vor înlocui medicul la naștere. Deci la o naștere să văd asistată de robot. Deci dacă să zicem, asta mi se pare un domeniu atât de sensibil emoțional încât nu știu dacă va avea succes robotica în chestia asta, dar la celelalte operații la care se poate merge standardizat și e nevoie de o finețe foarte mare și de o acuratețe foarte mare, cred că în timp se va ajunge la treaba asta.
0: Ok. Și mai e un bilețel?
3: Nu știu dacă voi trăi să văd chestia asta, sper să nu. Apropo de roboți. Aveți vreun ritual fix înainte de a intra într-o operație dificilă?
0: Operație în general.
3: Nu, ritual nu. Dar, mă rog.
0: Vă rugați? Sunteți credincios?
3: Da. Nu pare, nu?
0: Nu pare în niciun fel.
3: Sau, așa mă consider.
0: Ați fi putut fi și ateu. În fața mea aceeași imagine ați avea, o să știți.
3: Deci a fost o surpriză răspunsul, deci mai mănânc o lingurită.
0: Și ce spuneți? Cum vă rugați?
3: Asta e chestie.
0: E intim.
3: E mult prea.
0: Ok, bine, domnule doctor.

0: radio, la microfon, că sunteți medicul care mi-a salvat viața. Deși pentru dumneavoastră știu că nu înseamnă mare lucru, probabil că a fost o operație nu neapărat simplă, dar nu a fost o operație complicată, însă pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că știu prin ce perioadă am trecut și în ce fel mi-a influențat calitatea vieții.
1: La mine presiunea foarte mare a fost să nu apară complicații după operație. Deci asta, să zicem, a fost pentru mine și m-am bucurat enorm că nu au apărut. Pentru că, na, exista un risc în sensul ăsta și mă bucur foarte mult că nu a apărut.
0: Și eu mă bucur și mai ales pentru că ați luat o decizie medicală în numele meu, pe care eu nu puteam să o iau și mi-aduc aminte foarte bine că atunci v-am spus, domnule doctor, am încredere că dumneavoastră o să faceți ceea ce este mai bine pentru mine.
1: Păi asta ar trebui să fie definiția medicului, nu?
0: Da, și vă mulțumesc pentru asta.
1: Cu drag.
0: Cum v-ați simțit?
1: Mult mai bine decât mă așteptam.
0: Da, să știți că mi s-a mai spus asta. Da. Mult mai bine,
1: deci,
0: decât mă așteptam.
1: Original,
0: mi s-a mai spus asta pentru că invitații mei spun că atunci când vin la oameni la radio se simt ca într-o vizită. Pur și simplu ca într-o vizită, suntem doi prieteni care stăm la discuții, la o cafea și
1: asta
0: povestim despre
1: a
0: toate...
1: A doua oară, a treia oară poate, nu? Nu din prima.
0: Din prima?
1: Din prima?
0: Da.
1: Înseamnă că vă știu formatele de emisiune, că eu nu știam.
0: Nu, la finalul emisiunii spun asta, când îi întreb la microfon, cum v-ați simțit? Ca și cum am
1: nu,
0: stat la povești.
1: Nu, eu am crezut așa vin.
0: Nu. Cei care nu știu formatul emisiunii și pe care eu nu-l dezvălui în totalitate, vin fără niciun fel de așteptare, un interviu la radio, deși ăsta nu a fost un interviu, e un talk show. M-a avertizat colegul meu, Marius Savu, să nu mai spun că eu fac interviuri la oameni la radio, că astea nu sunt interviuri, sunt talk show-uri. E adevărat că talk show sună mai bine, așa mai...
1: Mi-aduce aminte de tucă show.
0: Da. Pe cine ați recomanda așa la primul gând pentru emisiunea asta Oameni la Radio?
1: Pe cine aș recomanda?
0: Ca invitat.
1: Ca invitat?
0: Da.
1: Pe viitor.
0: Pe viitor, sigur că da.
1: Pe Cristi.
0: Pe Cristi Stănescu? Mm-hmm. L-am invitat.
1: Ai invitat deja?
0: L-am invitat, dar nu... Tot râde.
1: Și vreți atunci cineva la care nu v-ați gândit?
0: Da, hai să mai zicem, încă un nume. Pe Cristi l-am invitat. Sunt pe lista de așteptare, nu el e pe lista mea de așteptare, eu sunt pe lista lui de așteptare.
1: Da, mie greu acum că nu, adică, n-aș vrea să fie din, să zicem, neapărat tot din zona medicală, aș vrea să mă gândesc.
0: Nu contează.
1: Și la alte zone.
0: O persoană la fel deschisă, așa, ca dumneavoastră, care să spună cu subiect și predicat despre lucruri personale și nu numai.
1: Acum cred că aveți talentul ăsta de a-i face pe marea majoritate
0: recunosc.
1: Să-și descarce sufletul, chiar dacă n-au intenția asta de la început, sau chiar dacă sunt oameni care poate nu sunt chiar atât, sau nu sunt foarte deschiși. Dar
0: s-a plâns mult pe aici, să știți.
1: Aveți talentul de a-i... Da?
0: Da. Așadar, mai ziceți un nume?
1: Nu mai vine
0: acum. Ok, bine, rămâne deocamdată doctorul Cristi Stănescu. Ca o concluzie, domnule doctor, ce mesaj transmiteți ascultătorilor și ascultătoarelor în special?
1: Să aibă încredere în doctori.
0: Să aibă încredere în doctori. Ce frumos. Ok. Da. E un lucru foarte puternic, să știți, cu care încheiem, pentru că îmi dau seama cât de important este aspectul acesta.
1: Eu am realizat că s-a pierdut treaba asta. Acum nu știu, că din cauza emisiunilor bombastice de la TV sau știrilor senzaționale din presă, dar această încredere s-a pierdut. E la un nivel foarte jos. În momentul de fapt.

0: Trebuie să veniți mai des să creștem încrederea.
1: Ce bine ar fi.
0: Încheiem cu gândul acesta. Am ascultat mai devreme Rod Stewart și cu Amy Bell. O melodie foarte frumoasă. I don't want to talk about it. Ce înseamnă piesa asta pentru dumneavoastră?
1: Concertul în care cântă ei trezește așa o poftă de a mă duce la concerte. Mereu când văd piesa asta cântată de ei în concert, m-aș urca într-un avion să mă duc la un concert. E fantastică.
0: Ok, și mai ascultăm încă două melodii. Phoenix, Mica Țiganiadă, care ce înseamnă?
1: Mi-aduce aminte de chef majoratele din liceu.
0: Ok.
1: Când țopăiam pe melodia
0: și
1: asta.
0: Bonnie Tyler?
1: Bonnie Tyler mi-aduce aminte de copilărie. Era un serial pe sârbi care avea melodia asta în generic și a rămas de atunci, deci îmi trezește așa niște emoții legate de perioada aia din copilărie.
0: Vă mulțumesc mult, domnule doctor, și sper să ne revedem cât de curând tot aici la radio. Dacă nu, cu siguranță la cabinet.
1: Măcar anul.
0: Emisiunea Oameni la Radio a ajuns la final. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumim tuturor pentru mesajele frumoase pe care ni le-ați transmis. În încheiere ascultăm Phoenix și Bonnie Tyler. Sunt Claudia Sănescu, ne auzim marțea viitoare. Îi mulțumesc din suflet invitatului meu, doctorul Mircea Gabriel Preda, medic primar obstetrică, ginecologie și doctor în medicină. Să aveți o seară frumoasă și pe săptămâna viitoare.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.